Bună ziua, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii în limba română a postului național de radio din Ungaria, O voce românească, transmisă din studioul regional de la Segedin. Sunt Anca Becan, redactorul ediției de astăzi, și mă bucur să fim alături în următoarele două ore cu informații, reportaje, interviuri și povești care ne aduc mai aproape de comunitatea românească din Ungaria și de valorile care ne unesc. Ca de fiecare dată, vom începe emisiunea cu jurnalul de știri, în care vă vom prezenta câteva dintre evenimentele din România și Ungaria, dar și din viața românilor din Ungaria. Vom vorbi despre consultările dintre noul guvern al Ungariei și reprezentanții naționalităților, despre proiectele culturale dedicate comunității românești, despre festivaluri și alte manifestări care se apropie, dar și despre câteva dintre cele mai importante evenimente culturale de sezon din România. Înainte de a începe, însă, vă amintim câteva repere ale zilei de 27 iulie. Astăzi, în calendarul ortodox, este prăznuit Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, unul dintre cei mai iubiți sfinți ai creștinătății, considerat ocrotitorul bolnavilor și al medicilor. În tradiția populară, această zi este cunoscută și sub numele de Pantelimon de Vară. Tot într-o zi de 27 iulie, în anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a înființat Ministerul Afacerilor Străine, una dintre primele instituții fundamentale ale statului român modern. În 1917 este semnat protocolul privind transportarea la Moscova a celei de-a doua părți a tezaurului României, o parte importantă a patrimoniului național care nu a mai fost recuperată nici până astăzi în întregime. În anul 1990, Parlamentul României hotăra ca 1 decembrie să devină Ziua Națională a României în locul datei de 23 august. Despre aceste momente și despre alte repere ale zilei vom reveni mai târziu în rubrica Calendarul zilei. Fiind zi de luni, vă invităm și la o nouă ediție a rubricii Interferențe culturale, realizată de corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin. Astăzi vom descoperi povestea impresionantă a castelului Cernovici din Macea, unul dintre cele mai valoroase monumente istorice din vestul României, cu o istorie care îmbină aristocrația, cultura și cercetarea științifică. La rubrica Părinți înțelepți copii buni, continuăm seria dialogurilor dedicate educației. Invitata noastră este dr. Mihaela Birescu Iacob, educatoare și responsabilă Catedrei de Limba Română din cadrul Facultății Pedagogice Gal Ferenc din Sorvoș. Vom afla cum pot jocurile simple de zi cu zi să contribuie la formarea caracterului copiilor și la dezvoltarea unor valori sănătoase încă din primii ani de viață. În partea a doua a emisiunii vă propunem un reportaj cu o puternică încărcătură istorică și emoțională. Vom merge în satul Andrei Șaguna, din apropierea comunei Zimandu Nou, pentru a redescoperi povestea celor peste 70 de familii de români din Chiticaz, alături de alte familii din Bătania și Cenadul Unguresc, care după reforma agrară din 1921 au ales să-și lase în urmă locurile natale din Ungaria și să întemeieze o nouă comunitate în România. Vom afla cum au ridicat biserica, școala și căminul cultural, care poartă și astăzi numele Marelui Mitropolit Andrei Șaguna, născut la Mișcolț, în actuala Ungarie și devenit una dintre cele mai importante personalități ale românilor din Transilvania. Este o poveste despre identitate, credință, rădăcini și despre legăturile care continuă să unească peste generații și peste granițe comunitățile românești din cele două țări. La pupitrul tehnic se află colegul meu, Noi Gabor, iar eu sunt Anca Becan și vă mulțumim că alegeți să fiți alături de noi și vă invităm să rămâneți pe frecvențele radiodifuziunii ungare până la ora 18.

0: știri. Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Odată cu instalarea noului guvern al Ungariei, condus de premierul maghiar Modor Péter, au început și consultările profesionale cu reprezentanții naționalităților din Ungaria. Dialogul se desfășoară în două direcții principale, cu Comisia Parlamentară pentru Naționalități, formată din purtătorii de cuvânt ai comunităților naționale, și cu Uniunea Autoguvernărilor pe Țară ale Naționalităților din Ungaria, alcătuită din președinții autoguvernărilor de naționalitate. În perioada următoare sunt așteptate mai multe decizii politice și modificări legislative care ar putea influența pe termen lung funcționarea instituțiilor naționalităților. În noua structură guvernamentală, profesorul Heidelberg conduce din 26 mai Ministerul Relațiilor Sociale și Culturii, având în responsabilitate domeniile politicii naționale ale naționalităților, societății civile și cultelor religioase. De asemenea, începând cu 28 iunie, funcția de secretar de stat responsabil pentru naționalități îl ocupă Radion Schigiorg. Biblioteca Institutului Cultural Român din Budapesta continuă procesul de modernizare a fondului său de carte, informează instituția pe pagina sa de socializare. În baza parteneriatului dintre Institutul Cultural Român și Universitatea Politehnică Timișoara, 13 studenți ai universității participă, prin programul Erasmus Plus, la catalogarea online a colecției bibliotecii. Proiectul beneficiază de sprijinul specialiștilor Bibliotecii Universității Politehnica Timișoara și urmărește facilitarea accesului publicului la informațiile despre volumele disponibile. Biblioteca poate fi vizitată de toți cei interesați, iar catalogul online este disponibil pe pagina Institutului Cultural Român din Budapesta. Cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcițelor de la Chiticaz va avea loc în perioada 14-16 august. Timp de 3 zile, vizitatorii vor avea parte de programe culturale, concursuri culinare, concerte, parada motocicliștilor și tradiționalul foc de artificii în ultima seară a festivalului. Ziua de 15 august va fi dedicată comunității românești, cu un concurs gastronomic, spectacole susținute de ansambluri folclorice și artiști români, printre care se numără și ansamblul Florile Mureșului din România și ansamblul de dansuri al Școlii de Artă Colariș din Chiticaz. Organizatorii îi invită pe toți cei interesați să participe la această sărbătoare a tradițiilor și gastronomiei locale. În perioada 3-7 august, la Michereghi, va avea loc o nouă ediție a taberei de creație destinată copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani. Participanții vor avea ocazia să descopere numeroase tehnici artistice și meșteșugărești, de la modelaj în lut și mozaic până la țesut, pictură pe textile și broderie cu motive populare. Tabăra se va desfășura la Casa de Cultură Gheorghe Dulău din localitatea Michereghi, iar organizatorii vor asigura zilnic 3 mese pentru copii. Înscrierile sunt deschise până pe 31 iulie, iar numărul locurilor este limitat. În perioada 31 iulie-2 august, orașul Aletea va găzdui o nouă ediție a Întâlnirii Mondiale a Aletenilor. Evenimentul va reuni foști și actuali locuitori ai orașului și va cuprinde spectacole culturale, gastronomie tradițională, activități pentru întreaga familie și concerte de muzică ușoară. Manifestările se vor desfășura în piața Laudenbach și în mai multe locații din oraș, iar invitați de onoare sunt și reprezentanți ai satelor din România, înfrățite cu orașul Aletea. Continuăm cu câteva știri din România. Între 23 august 19 septembrie, Bucureștiul va găzdui o nouă ediție a concursului internațional George Enescu. Ediția din acest an a înregistrat un număr record de 819 înscrieri din 55 de țări cea mai mare participare de muzicieni din istoria competiției. Tinerii muzicieni vor concura la secțiunile vioară, violoncel, pian și compoziție, iar competiția va fi completată cu un amplu program internațional de masterclass-uri. Muzeul satului Maramureșan din Sighetul Marmației găzduiește Festivalul Internațional Dranița, eveniment care reunește meșteșugari din România, Ucraina și Ungaria. Vizitatorii vor putea urmări demonstrații de prelucrare tradițională a lemnului și vor descoperi tehnici și meșteșuguri transmise din generație în generație. Festivalul este organizat în colaborare cu Universitatea Națională Uihorod din Ucraina și Universitatea din Miskolc, Ungaria.
1: Prognoza meteo.
0: Stimați ascultători, potrivit meteorologilor de la idok.hu, începutul săptămânii aduce vreme predominant frumoasă în sud-estul Ungariei. La Segedin și în localitățile din jur, ziua de marți, 28 iulie, va fi însorită cu temperaturi maxime în jurul la 29-30 de grade, iar dimineața se vor înregistra aproximativ 18-19 grade Celsius. Miercuri vremea se va încălzi semnificativ, cerul va rămâne mai mult senin, iar temperaturile vor urca până la 35-36 de grade pe fondul unui aer foarte cald. Joi va fi cea mai fierbinte zi a intervalului, cu maxime ce pot atinge 38-39 de grade în sud-estul Ungariei. Vântul va sufla slab până la moderat, iar probabilitatea de precipitații va fi redusă. Și vineri vremea va rămâne caniculară, cu temperaturi cuprinse între 37-39 de grade, cer variabil și doar șanse izolate de înnorări după amiază. Meteorologii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în orele amiezii, consumul unei cantități suficiente de lichide și acordarea unei atenții sporite copiilor și persoanelor vârstnice în condițiile în care indicele de disconfort termic va fi ridicat în întreaga regiune. Acestea au fost principalele știri ale zilei. Cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17.

0: Stimați ascultători, rămânem în sfera culturii și a istoriei, pentru că este zi de luni, iar la această oră vă invităm la rubrica Interferențe culturale, realizată de corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin. Astăzi vom descoperi povestea unuia dintre cele mai frumoase monumente istorice din vestul României, Castelul Cernovici din Macea, un loc care ascunde aproape două secole de istorie și numeroase povești despre oameni care și-au lăsat amprenta asupra acestor meleaguri. Ascultăm rubrica doamnei Mihaela Bucin și revenim. Audiție plăcută!
1: La aproximativ 30 de kilometri de municipiul Arad se înalță un edificiu care îmbină eleganța eclectică cu misterul vechilor povești aristocratice, Castelul Cernovici din Macea. Înconjurat de un vechi parc dendrologic, transformat astăzi în grădină botanică universitară, castelul păstrează amprenta a două familii nobiliare care i-au marcat evoluția, dar e învăluit și de ecourile unor legende captivante despre trădare, averi pierdute la cărți, camere secrete și tot felul de complicații familiale. Pentru vizitatorul curios, ca și pentru cercetătorul avizat, complexul reprezintă o adevărată capsulă a timpului unde istoria regională a Transilvaniei și a Partiumului se dezvăluie pentru fiecare oaspete care vine la Macea. Însă, chiar înainte de a trece pragul vestitului castel, ne întâmpină numele neobișnuit al localității, care trezește curiozitatea lingviștilor și a istoricilor. Prima atestare documentară oficială a așezării datează din perioada medievală timpurie, mai exact din anul 1380, când apare înscris numele localității în documentele epocii sub forma de Macea. Din punct de vedere etimologic, istoricii maghiari și români au emis de-a lungul timpului mai multe ipoteze complementare. În lucrările monografice ale zonei și în dicționarele etimologice maghiare, se arată că numele localității provine cel mai probabil dintr-un vechi nume de persoană, fenomen lingvistic des întâlnit, cunoscut sub denumirea de pustosemeniv, adică un nume propriu utilizat ca toponim, fără sufixe, fără alte adausuri. Formele vechi de maci sau macea reprezentau odinioară variante hipocoristice, derivări sau alinturi regionale ale unor nume de bărbați, nume creștine larg răspândite în epocă precum Matei, deci Matei, sau Marc, Marcu. Ei erau alintați maci sau macio. Aceste forme erau utilizate frecvent și încă din secolele al XII-lea și al XIII-lea în regatul Ungariei. Astfel, proprietarul inițial al pământurilor a fost probabil un personaj local influent sau un mic nobil pe nume Macea. Este o supoziție. El probabil a dat numele feudei sale, care s-a păstrat până astăzi în varianta românească Macea. Acum să vedem de ce au ales familiile nobiliare să stabilească reședința principală pe acest amplasament. Răspunsul combină argumentele geografice cu cele economice și geopolitice. Câmpia Măcii oferea soluri fertile, ideale pentru agricultură, pomicultură și pentru viticultură. În plus, așezarea se bucura de o poziție strategică excelentă, fiind situată în imediată apropiere a drumurilor comerciale spre Arad și spre Curtici. Pentru o familie nobiliară în ascensiune, obținerea unei astfel de feude direct de la coroana habsburgică reprezenta o confirmare a statutului social și o garanție a prosperității financiare. Istoria castelului de la Macea este legată de ascensiunea familiei Cernovici, o dinastie de origine sârbă care a jucat un rol geopolitic major în regiune. În anul 1720, pentru serviciile militare aduse curții de la Viena și pentru loialitate față de împărat, familia Cernovici primește titlul nobiliar. 4 ani mai târziu, în 1724, Mihai Cernovici și fiul său Ioan intră oficial în posesia domeniului de la Macea, primit drept recompensă imperială. Mihai Cernovici a demarat imediat proiectul ridicării unei reședințe care să reflecte noul statut al familiei. Construcția inițială, castelul inițial, a fost finalizat în jurul anului 1745. Edificiul acela era relativ modest, cuprinzând doar aripa de est a actualului complex. După moartea timpurie a lui Mihai, văduva sa, Ana Cernovici, a preluat cu pricepere frâiele domeniului. Ea a extins proprietatea și ea e cea care a pus bazele primului parc de agrement din jurul castelului, integrând vegetația seculară a zonei într-o compoziție peisagistică armonioasă. O etapă de modernizare a castelului are loc sub conducerea lui Pal Cernovici, nepot de fiu adoptiv, care a moștenit domeniul de la Macea în anul 1804. Între 1815 și 1830, acesta reabilitează complet clădirea și adaugă elemente arhitecturale care pot fi admirate și în prezent. Aripa din est capătă un stil clasicist, sobru, prin 2 turnuri care dau reședinței un aer de fortăreață medievală. Fiul lui Pal, Peter Cernovici, avea să devină cea mai impunătoare, dar și cea mai controversată figură a familiei. În timpul luptelor pentru independență

a bănci, iar creditorii făceau presiuni. Așa că, în anul 1862, familia Cernovici este obligată să cedeze proprietatea. Domeniul de la Macea trece în posesia uneia dintre cele mai ilustre familii aristocratice maghiare, grofii Károlyi. Noua dinastie a transformat radical structura și estetica clădirii. Sub coordonarea unor arhitecți de renume, până la 1900, castelului i s-au adăugat aripa dreaptă, perpendiculară pe vechea construcție, iar stilul clasicist a fost integrat într-un ansamblu eclectic spectaculos. Fațadele au fost remodelate sub influența barocului francez și a elementelor romantice, adăugându-se castelului terase largi, balustrade sculptate fin și un turn care domina întregul peisaj. Tot grofii Károlyi au reamenajat integral și parcul dendrologic. Au angajat peisagiști celebri, au importat sute de specii rare de arbori de pe toate continentele și au extins suprafața împădurită la peste 20 de hectare. De asemenea, au construit sere moderne pentru plante tropicale, fântâni arteziene și alei pentru plimbările cu trăsura. Cum îi stă bine unei reședințe nobiliare, castelul de la Macea este învăluit într-o aură de mister, alimentată de mituri urbane transmise din generație în generație. Cea mai cunoscută poveste este cea a camerei cu numărul 100 și a pianului fantomă. Structura oficială a castelului de la Macea cuprinde doar 99 de camere, dar legenda spune că există și camera 100, secretă, complet tăinuită. Localnicii susțineau că, după miezul nopții, uneori, din adâncurile parcului dendrologic, se aud acordurile nostalgice ale unui pian, căci însuși fantoma ultimului grof Károlyi cântă la acel instrument aflat în camera secretă pe care nimeni până azi nu a reușit să o descopere. Acum, un tânăr contemporan s-ar putea întreba ce înseamnă ultimul grof Károlyi. În folclorul de la Macea, această expresie se referă la ultimul conte de dinainte de naționalizarea comunistă din 1948, ultimul stăpân aristocratic care a locuit efectiv în castel înainte ca lumea lor aristocratică să se prăbușească. O altă legendă cu puternice valențe moralizatoare este cea a blestemului jocului de cărți. Se povestește că Peter Cernovici, mistuit de patima jocurilor de noroc, ar fi pierdut la cărți, într-un club din Viena, întregul castel și tot domeniul Macea într-o singură noapte, și că acestea ar fi fost câștigate de contele Károlyi. Deși documentele de arhivă demonstrează clar că trecerea domeniului s-a făcut nu în urma jocului de cărți, ci printr-o tranzacție financiară legală. Varianta romantică a castelului pierdut la cărți rămâne însă preferata publicului și a ghizilor turistici, oferind povești cu un dramatism specific epocii aceia. După 1939, în contextul transformărilor politice din Europa interbelică, familia Károlyi a părăsit domeniul, iar castelul a fost vândut medicului Adamiancu din Curtici. Odată cu instaurarea regimului comunist în România și cu aplicarea decretelor de naționalizare din 1948, clădirea a intrat într-o perioadă sumbră de abandon și de degradare.
În deceniile care au urmat, castelul a fost utilizat succesiv ca orfelinat, ca azil de bătrâni, a fost sediu de cooperativă agricolă,

0: și depozit de cereale. Utilizările nepotrivite au afectat grav freșele interioare și decorațiunile originale. Din fericire, destinul castelului din Macea s-a schimbat radical după 1990. Astăzi, complexul se află într-o situație fericită și stabilă, fiind administrat de Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad. Instituția academică a preluat complexul și a demarat ample lucrări de restaurare, redându-i strălucirea exterioară și funcționalitatea interioară. În prezent, clădirea castelului servește drept centru de conferințe, spațiu academic și muzeu regional. Parcul dendrologic este declarat arie protejată de interes național și funcționează ca grădină botanică universitară. Întinsă pe o suprafață de peste 20 de hectare, grădina de la Macea adăpostește o colecție de peste 2400 de specii de plante, arbusti și arbori seculari, printre care se numără și un exemplar gigantic de Ghilco biloba. Integrat în circuitul turistic transfrontalier, castelul de la Macea își continuă povestea, transformat dintr-un simbol aristocratic exclusivist într-un centru al educației, al științei și al culturii contemporane.
1: Ați ascultat rubrica Interferențe culturale, realizată de dr. Mihaela Bucin.

0: Stimați ascultători, urmează calendarul zilei prezentat de colegul nostru Tiberiu Boca.
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, în următoarele minute vă propun să răsfoim împreună calendarul zilei de astăzi, 27 iulie, și să începem cu anul 2012, când în această zi, în Marea Britanie, la Londra, are loc deschiderea oficială a Jocurilor Olimpice de vară. În 2009 a decedat Merce Cunningham, dansator și coregraf american. În 1996, în această zi, în Statele Unite, la Atlanta, cu ocazia Jocurilor Olimpice, explodează o bombă care duce la moartea unui om și rănirea a 111 oameni. În anul 1990, Parlamentul României a hotărât ca 1 decembrie să devină sărbătoare națională. Tot în 1990 este proclamată suveranitatea Republicii Belarus, este și sărbătoare națională astăzi. În 1986, americanul Greg LeMond câștigă Turul Franței. În anul 1981, în China, conducerea Partidului Comunist de atunci condamnă și oficial perioada cunoscută sub denumirea de Revoluția Culturală. În 1979, în Statele Unite ale Americii, campionul la categoria grea la box, Muhammad Ali, își anunță retragerea. În 1974, în urma descoperirii afacerii Watergate, Camera Reprezentanților Statelor Unite decide punerea sub acuzare a președintelui Nixon. În 1970, în această zi, a decedat Mărioara Tănase, interpretă de muzică populară și romanțe. În anul 1962, în această zi, a decedat Ion Țuculescu, medic și pictor român. În 1956, România devine membru al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, fondată în 1945. În anul 1953, în această zi, ia sfârșit războiul din Coreea. În 1946 s-a născut Alexandru Tocilescu, regizor român de teatru și film. În 1945, în Statele Unite, este fondat Partidul Comunist al Statelor Unite. În anul 1944, în timpul celui de-al doilea război mondial, este folosit de către Marea Britanie pentru prima oară avionul supersonic Gloster Meteor. În 1941, tot în timpul războiului, Adolf Hitler îi solicită lui Ion Antonescu continuarea războiului dincolo de Nistru. În 1941, armata germană intră în Ucraina. În 1940, în Statele Unite, personajul animat Bugs Bunny debutează pe micile ecrane în desenul animat White Hare. În 1930, România a concesionat Serviciul Național de Telefoane companiei americane International Telephone and Telegraph Corp. Tot în 1930, în această zi, s-a născut Gheorghe Scripca, scriitor român. În 1924 a decedat Ferruccio Busoni, compozitor, pianist, teoretician și pedagog italian. În 1922 se înființează Uniunea Internațională de Geografie. Cu un an mai devreme, în 1921, se anunță descoperirea insulinei de către cercetătorii Universității din Toronto, conduși de biochimistul Frederick Banting. În 1917 a decedat Emil Theodor Kocher, medic elvețian laureat al premiului Nobel. În 1909, Orwell Wright stabilește un record mondial pentru zborul său de o oră, 12 minute și 40 de secunde. În 1880, E.P. Eburn patentează o metodă de rafinare a uleiului din nucă de cocos. În 1866 are loc finalizarea instalării cablului transatlantic pe o lungime de 1680 86 de mile. În 1865, România aderă la Convenția Telegrafică Internațională de la Paris, semnată la 17 mai al aceluiași an. În anul 1848, în această zi, s-a născut Friedrich Ernst Dorn, fizician german. În 1844 a decedat John Dalton, fizician și chimist englez. În 1841 a decedat Mihail Lermontov, poet, prozator și dramaturg rus. În anul 1830, în Franța, începe Revoluția franceză din iulie. În 1824 s-a născut Alexandre Dumas, fiul, scriitor francez. În 1807, în țara românească, Constantin Ipsilanti devine pentru a treia oară domn al țării românești. În 1794, în Franța, are loc reacția termidoriană, o revoltă în cadrul Revoluției franceze, fiind arestați mai mulți lideri revoluționari. În 1794, rămânem deci la același an, în Franța, Maximilien Robespierre, conducător al Revoluției franceze, este îndepărtat de la putere și arestat. Tot în același an, în Franța, în timpul Revoluției franceze, Convenția Națională votează pentru arestarea lui Robespierre și a fratelui său mai tânăr, Augustin. În 1793, în Franța, Robespierre este ales membru în Comitetul Salvării Publice. În 1776, marchizul de Lafayette ajunge în New England pentru a ajuta în lupta împotriva britanicilor. În 1667 s-a născut Johann Bernoulli, matematician elvețian. În 1656, Baruch Spinoza a fost exclus din sinagogă. În 1586, Sir Walter Raleigh aduce tutunul din Virginia în Anglia. În 1424 datează prima mențiune documentară a vămii Calafat și încheiem cu anul 781, când vorbim despre prima atestare documentară a unei erupții vulcanice a muntelui Fuji din Japonia.
0: Mulțumim colegului nostru Tiberiu Boca, ați ascultat calendarul zilei. La, la, la, la.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici, Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri. Odată cu instalarea noului guvern al Ungariei, condus de premierul maghiar Modor Péter, au început și consultările profesionale cu reprezentanții naționalităților din Ungaria. Dialogul se desfășoară în două direcții principale, cu Comisia Parlamentară pentru Naționalități, formată din purtătorii de cuvânt ai comunităților naționale, și cu Uniunea Autoguvernărilor pe Țară ale Naționalităților din Ungaria, alcătuită din președinții autoguvernărilor de naționalitate. În perioada următoare sunt așteptate mai multe decizii politice și modificări legislative care ar putea influența pe termen lung funcționarea instituțiilor naționalităților. În noua structură guvernamentală, profesorul Heidel Gheorghi conduce din 26 mai Ministerul Relațiilor Sociale și Culturii, având în responsabilitate domeniile politicii naționale ale naționalităților, societății civile și cultelor religioase. De asemenea, începând cu 28 iunie, funcția de secretar de stat responsabil pentru naționalități îl ocupă Radion Schi-Gheorghi. Biblioteca Institutului Cultural Român din Budapesta continuă procesul de modernizare a fondului său de carte, informează instituția pe pagina sa de socializare, în baza parteneriatului dintre Institutul Cultural Român și Universitatea Politehnică Timișoara. 13 studenți ai universității participă prin programul Erasmus Plus la catalogarea online a colecției bibliotecii. Proiectul beneficiază de sprijinul specialiștilor Bibliotecii Universității Politehnica Timișoara și urmărește facilitarea accesului publicului la informațiile despre volumele disponibile. Biblioteca poate fi vizitată de toți cei interesați, iar catalogul online este disponibil pe pagina Institutului Cultural Român din Budapesta. Cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcițelor de la Chiticaz va avea loc în perioada 14-16 august. Timp de 3 zile, vizitatorii vor avea parte de programe culturale, concursuri culinare, concerte, parada motocicliștilor și tradiționalul foc de artificii în ultima seară a festivalului. Ziua de 15 august va fi dedicată comunității românești cu un concurs gastronomic, spectacole susținute de ansambluri folclorice și artiști români, printre care se numără și ansamblul Florile Mureșului din România și ansamblul de dansuri al Școlii de Artă Colariș din Chiticaz. Organizatorii îi invită pe toți cei interesați să participe la această sărbătoare a tradițiilor și gastronomiei locale. În perioada 3-7 august, la Michelechi, va avea loc o nouă ediție a taberei de creație destinată copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani. Participanții vor avea ocazia să descopere numeroase tehnici artistice și meșteșugărești, de la modelaj în lut și mozaic până la țesut, pictură pe textile și broderie cu motive populare. Tabăra se va desfășura la Casa de Cultură Gheorghe Dulău din localitatea Michelechi, iar organizatorii vor asigura zilnic 3 mese pentru copii. Înscrierile sunt deschise până pe 31 iulie, iar numărul locurilor este limitat. În perioada 31 iulie-2 august, orașul Aletea va găzdui o nouă ediție a Întâlnirii Mondiale a Aletenilor. Evenimentul va reuni foști și actuali locuitori ai orașului și va cuprinde spectacole culturale, gastronomie tradițională, activități pentru întreaga familie și concerte de muzică ușoară. Manifestările se vor desfășura în piața Laudenbach și în mai multe locații din oraș, iar invitați de onoare sunt și reprezentanți ai satelor din România, înfrățite cu orașul Aletea. Continuăm cu câteva știri din România. Între 23 august-19 septembrie Bucureștiul va găzdui o nouă ediție a concursului internațional George Enescu. Ediția din acest an a înregistrat un număr record de 819 înscrieri din 55 de țări, cea mai mare participare de muzicieni din istoria competiției. Tinerii muzicieni vor concura la secțiunile vioară, violoncel, pian și compoziție, iar competiția va fi completată cu un amplu program internațional de masterclass-uri. Muzeul satului Maramureșan din Sighetul Marmației găzduiește Festivalul Internațional Dranița, eveniment care reunește meșteșugari din România, Ucraina și Ungaria. Vizitatorii vor putea urmări demonstrații de prelucrare tradițională a lemnului și vor descoperi tehnici și meșteșuguri transmise din generație în generație. Festivalul este organizat în colaborare cu Universitatea Națională Uihorod din Ucraina și Universitatea din Miskolc, Ungaria.
0: Prognoza meteo.
2: Stimați ascultători, potrivit meteorologilor de la idok.hu, începutul săptămânii aduce vreme predominant frumoasă în sud-estul Ungariei. La Segedin și în localitățile din jur, ziua de marți, 28 iulie, va fi însorită cu temperaturi maxime în jurul la 29-30 de grade, iar dimineața se vor înregistra aproximativ 18-19 grade Celsius. Miercuri vremea se va încălzi semnificativ, cerul va rămâne mai mult senin, iar temperaturile vor urca până la 35-36 de grade pe fondul unui aer foarte cald. Joi va fi cea mai fierbinte zi a intervalului, cu maxime ce pot atinge 38-39 de grade în sud-estul Ungariei. Vântul va sufla slab până la moderat, iar probabilitatea de precipitații va fi redusă. Și vineri vremea va rămâne caniculară, cu temperaturi cuprinse între 37-39 de grade, cer variabil și doar șanse izolate de înnorări după amiază. Meteorologii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în orele amiezii, consumul unei cantități suficiente de lichide și acordarea unei atenții sporite copiilor și persoanelor vârstnice, în condițiile în care indicele de disconfort termic va fi ridicat în întreaga regiune.

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Continuăm emisiunea cu un subiect despre cei mai mici dintre ascultătorii noștri. La rubrica Părinți înțelepți copii buni, invitata noastră, dr. Mihaela Birescu Iacob, educatoare și responsabilă Catedrei de Limba Română din cadrul Facultății Pedagogice Gal Ferenc din Sorboș, ne vorbește în dialogul de astăzi despre modul în care jocurile simple și timpul petrecut împreună contribuie la formarea unor caractere puternice și echilibrate a copilului. Orice copil iubește să câștige, se bucură, se entuziasmează, se simte puternic și văzut. Dar viața nu înseamnă doar victorii, vor exista jocuri pierdute, concursuri ratate, greșeli, locuri doi și momente în care altcineva reușește mai bine. Tocmai de aceea, una dintre cele mai valoroase lecții pe care le putem oferi copiilor noștri este nu doar să câștige frumos, ci și să piardă cu demnitate. Astăzi vorbim despre fair play, despre frustrare sănătoasă și despre cum construim caracter prin micile jocuri de zi cu zi. Doamna educatoare Mihaela Birescu, de ce este atât de greu pentru copiii să piardă?
2: Da, sunt amuzată că mi-am amintit de un moment cu un jucător, Holland îl cheamă, acum la campionatul mondial de fotbal, toată lumea îl admiră pentru ceea ce este, ceea ce poate și mai ales pentru modul lui relaxat de a fi. Și povestea că un singur dicton are în viață, dicton după care se ghidează și conaționalii lui, și a spus că nimeni nu este mai bun decât ceilalți. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că nu trebuie să ne comparăm cu alții, ci trebuie să încercăm noi, eu trebuie să încerc să fiu mai bun decât mine, eu singura mea competiție e cu mine. Eu sunt relaxat, mă duc, mă simt bine, n-am ce să mă compar, n-am ce să demonstrez nimănui de fapt. E, despre asta ar fi și această temă de astăzi, doar că pentru copilul mai mic, pierderea nu e un rezultat. Adică nu e, a bine, am jucat table sau nu știu ce cărți, păcălici și am pierdut eu astăzi. Nu, e o experiență emoțională și e intensă. El poate simte că a pierdut valoare, simte că nu mai e suficient de bun, că nu e la fel de important cum a fost înainte dacă nu câștigă, pentru că ei copilașii nu separă așa ușor performanța de realitate. Dacă pierd la un joc, simt am pierdut. Gata, am pierdut tot, nu sunt bun de nimic, nu înțeleg doar că jocul s-a terminat altfel. Și iarăși vin și spun că tot vina noastră de exemplu prost este. Pentru că dacă nu am încercat noi să ne comparăm și cu alții, să criticăm mereu acasă pe alții, că toți facem asta într-un fel sau altul, și ar trebui să ne comparăm cu noi înșine, atunci lucrurile ar fi altfel și autocontrolul emoțional, care la copii este încă în formare, ar fi mai ușor de adus către copil. Reacțiile astea dramatice sunt la copii frecvente și normale. Mai trist e că sunt și la adulți frecvente și nu sunt normale.
1: Este bine să lăsăm copilul mic să câștige mereu. Când ar trebui să-l învățăm, să începem să-l învățăm că este normal să piardă?
2: Da, păi stăm și ne jucăm ceva, da? Ne jucăm cărți cu copilul pe termen scurt, pare comod să lăsăm să câștige, că uite, îi place, ne mai jucăm și altă dată, stăm și noi liniștiți la un joc de, nu știu, nu te supăra frate, dacă aș juca și corect, clar că aș câștiga poate numai eu, da? Dar această strategie, pe termen scurt, o fi amuzantă ea și drăguță, dar pe termen lung îl fragilizează pe copil. De ce? Pentru că nimic nu te învață mai bine decât să greșești, să pierzi. De acolo înveți, te redresezi, te aduni, încerci mai mult data viitoare. Da? Și îi putem spune copilului, încearcă să fii mai bun decât jocul trecut. Despre asta e jocul ăsta. Nu despre faptul că eu câștig sau tu câștigi.
1: Sau dacă nu câștigă, se supără și nu mai vrea să se joace.
2: Da, dar nu trebuie să lăsăm așa. Întotdeauna propunem 3 jocuri. Da? Și vedem, din 3, poate câștigă unul și pierde 2. Cine știe, poate câștigă 2 data viitoare și pierde unul. Poate la un moment dat chiar învață jocul și chiar câștigă corect în fața noastră, dar ideea este că are nevoie să experimenteze aceste mici pierderi suportabile. Că, de fapt, pierdut la un joc de cărți, de copii, este o pierdere suportabilă. Și ar trebui să învețe, că e într-un mediu sigur învățăm să pierdem. Și învață că dezamăgirea trece, că mai pot să încerc o dată și încă o dată și încă o dată și pot să merg mai departe. Învață că are valoare. Nu îmi dispare mie valoarea că am pierdut un joc. Mai încerc o dată și încă o dată și încă o dată. Și asta îmi construiește un alt cuvânt despre care tot vorbim noi, reziliența. Adică sunt dărâmat, nu nicio problemă, mă adun pe făraș, mă ridic ca Phoenix și o iau de la capăt și mai încerc o dată, că așa suntem noi, rasa umană supraviețuitoare, nu fiindcă ne-am dat bătuți din prima.
1: Cum reacționăm când copilul plânge după ce a pierdut un joc?
2: Cum reacționăm de fiecare dată când plânge un copil? Validăm emoția, dar nu dramatizăm. Noi, da, vai, te-ai lovit de scaun, hai să batem noi, dăm nana la scaun. Nu, asta e o prostie, nu există așa ceva, răzbunări de astea premature, n-au rost. Îi spunem, da, știu că ești dezamăgit, te înțeleg, îți doreai mult să câștigi, dar când ne jucăm, ne dorim toți să câștigăm pentru noi, nu pentru împotriva celuilalt, știi? Și de aia joacă, să te simți bine, să te bucuri și sunt sigură că până la urmă vei câștiga. Că nu e nimic dacă pierdem, că pierderea face parte din joc. Până la urmă asta înseamnă joc. Unul câștigă, unul pierde. Nu se știe care suntem. Ideea e că amândoi învățăm.
1: Ce nu ajută deloc?
2: Rușinarea. Ha, ia uite, fraierul ăsta a pierdut iarăși. Hai bă că nu știi. Dacă nu ești atent la cărți, păi da, vezi, eu ți-am zis, mă, să fii atent. Sau când face tata miștouri de copil, așa, când glumește pe seama copilului. Hai mă, ești bărbat, pentru atâta plângi. Ia uite, păi ceilalți cum pot? Ești prea sensibil. Lucrurile astea nu. Nu se spun. Lucrurile astea cred eu că adâncesc mai tare rana asta că a pierdut și nu îl ajută pe el să se îmbunătățească. Nici salvarea asta excesivă. Haide că de fapt tu ai câștigat, uite eu am pierdut. Copilul știe că e fals totul și mai rău decât atâta va învăța că îi se cuvine să trișeze oricine ca el să câștige și să se simtă bine, ceea ce nu-i corect absolut deloc.
1: Cum antrenăm fair play-ul acasă?
2: Păi uite, ne jucăm și jocuri la care e posibil să câștige copilul și jocuri la care e posibil să piardă copilul și să câștige adultul, da? Jocuri de masă, la alea poate câștiga adultul. Curse de mașinuțe, la alea poate câștiga cel mic, da? Se mișcă mai repede în patru picioare decât noi ăștia mai de o vârstă, nu? Puzzle-uri pe timp. Păi, bineînțeles că eu voi face un puzzle din 20 de piese și el din 10 piese ca să fie și corect, da? Și ne vom întrece. Sigur are posibilitate reală de a câștiga. Viața de familie, prin aceste mici competiții, oferă suficiente ocazii de învățare și cel mai important este că părintele să nu-și piardă cumpătul și să păstreze un ton neutru și să spună doar așa zâmbind, oh, astăzi ai fost mai rapid, bravo, uite, ai câștigat. Copilul observă modelul. E calm, nu s-a supărat, da? Pentru că a pierdut, nici nu s-a bucurat prea tare că am câștigat. Eu s-a purtat normal. Dacă adultul trișează, dacă se enervează, dacă dramatizează, ce face el? Este un exemplu rău pentru copil.
1: De ce este modelul adultului atât de important în orice situație?
2: Ții minte că povesteam nu de mult că degeaba le facem teorie și le spunem, pentru că nu învață nimic din ceea ce aud. Ei învață din ceea ce văd, da? Adică și unui copil mai mare vine tata cu două țigări în gură, una pe stânga, una pe dreapta. Băi, dacă fumezi, sting țigara, băi, pe tine, păi se poate. Ce vorbești, domne? Păi, dacă vii fumând și spui că el n-are voie să fumeze, de ce? Ce e dublu standardul ăsta? Adică tu de ce fumezi, dacă nu e ok, nu? Deci nu poți să ceri, trebuie să arăți. Uite, așa se face bine și atunci... Dacă îi spun copilului, hai mă, trebuie să știi să pierzi, dar eu când merg cu mașina și mi-a intrat în față cineva, ce claxoane dau, ce mai este din gura mea ca adult, păi copilul ce-a învățat? Deci stai puțin, că așa trebuie să mă comport de fapt când cineva nu mă lasă să câștig, eu trebuie să bag acolo claxoane și la propriu și la figura. Deci fair play-ul se transmite prin exemplu. Calm, respect, echilibru în fața frustrării.
1: Cum vorbim după ce a pierdut?
2: Nu zicem, lasă că n-are nimic, ai pierdut, lasă, vei câștiga data viitoare. Putem lăuda anumite etape, anumite comportamente pozitive din cursul jocului. Cum ar fi? Mi-a plăcut foarte mult că ai fost foarte atent la cărți. Asta e primul lucru cel mai important. Sau, ce frumos se aștepta rândul, că nu te-ai băgat în față, uite, ne jucăm toți patru și tu ai așteptat. Sau, ai jucat corect. Asta e cel mai important. Sau, Vezi ce mult ai progresat față de data trecută când am jucat. Copilul învață că succesul înseamnă pașii aceștia mici făcuți față de tine în bine, în plus. Nu față de ceilalți și nu înseamnă doar locul întâi și gata.
1: Am întâlnit situații în care dacă pierde, se enervează și răstoarnă jocul.
2: Da, și eu făceam așa cu bunicul meu, pentru că bunica mă lăsa mereu să câștig și cu bunicul. Dacă mi se părea că nu e în regulă ceva, răsturnam tot și mă supăram și mă necăjeam. Dar rămânem calmi și punem limită clară. Ok, înțeleg că ești furios, dar nu stricăm jocul. Atât. Nu trebuie să zicem mai mult. Copilului îi spunem ce trebuie să facă în momentul ăla. Să se oprească și să nu facă ce? Atât. Fără teorii, fără prea multe discuții, că l-activăm emoțional prea tare. Nu. Facem o pauză. Și spunem, pentru că ai stricat jocul, vom face o pauză. Ne vom juca mai târziu. După ce se liniștește și el, poate că și adultul, nu se știe cum s-au trântit lucrurile de pe masă, putem spune scurt. Uite, poți să fii supărat. Și eu sunt supărat de multe ori. Dar nu arătăm așa supărarea, stricând lucrurile. Putem să o arătăm altfel. Putem să o exprimăm. Deci învățăm că emoțiile sunt acceptate, dar comportamentele rele și destructive nu.
1: Și cum îl ajutăm să revină după pierdere la joc?
2: Poate umor blând, poate ceva relaxat, spunându-l, da, toți pierdem, dar câștigăm ceva și așa învățăm. Uneori, dacă momentul permite, putem să povestim că și noi am pierdut odată și am învățat.
1: Este competiția bună sau rea?
2: O, competiția sănătoasă este foarte utilă. Păi, toată viața suntem în competiție, da? Cu noi înșine, dar din păcate, pentru un anumit job bun, pentru un loc la o facultate bună, pentru o bursă, da? Că nu ți-e tot una că faci facultate sau școală pe bani sau pe gratis. Este competiție în viață și pentru, nu știu, la volei, la gimnastică, la atletism, există competiții sănătoase și astea sunt foarte utile. Îi motivează pe copii, îi provoacă și îi învață disciplina și reziliența. Să îi învață cum să câștige dintr-o pierdere. E foarte important. Unde e problema? Când valoarea personală a copilului e legată exclusiv de rezultat. Cât ai luat tu anul ăsta? Ce, din 5 ți-a ieșit medie numai 4,30? Păi, și Rebecca? Ai, are 5. Ah, deci Rebecca poate. Păi nu o să treacă să pierzi tu în fața Rebeccai, n-are nimic. Deci nu așa, nu comparăm așa, pentru că mesajul sănătos, repet, este concurăm și jucăm ca să creștem față de noi înșine, să devenim mai buni. Nu ca să demonstrăm cuiva că valorăm nu știu ce, că nu e important pentru nimeni.
1: Ce câștigă un copil care știe sau învață să piardă?
2: Noi am vorbit acum despre pierdere așa ca despre o bagatelă și nu este, că e dureroasă, da? Dacă ne uităm în urmă, în viețile noastre, mamă, ce a durut pierderea la început, nu a durut, a fost frustrantă, dar ce putem învăța din pierdere? Stabilitate interioară, da? Turnul din mine să rămână în picioare. Cum? Nu mă prăbușesc la primul obstacol și spun, băi, nu mă mai duc la karate, că n-am câștigat meciul ăsta. Nu mă mai duc. Păi te duci de 6 luni. Nu mă mai duc, că dacă n-am câștigat, nu înseamnă că nu știu și eu nu știu, nu sunt bun. Nu, că munca este cea care te va ridica. Munca și insistența și faptul că de jos te ridica la nesfârșit în picioare și ai mai încercat încă o dată și încă o dată și încă o dată, asta te face să fii pe primul loc, de fapt, în viața ta. Nu? Copiii ăștia sunt adulți echilibrați și sunt cei care de fapt câștigă.
1: Dacă părintele întreabă ce ați face, doamna educatoare, dacă ați fi în locul meu?
2: Aș zice că nu pregătim copiii nici pentru o lume în care să piardă la nesfârșit și să zică asta e, n-are nimic, da? Dar nici pentru o lume în care va câștiga mereu. Îl pregătim pentru o lume în care va întâlni reușite de care îl încurajăm să se bucure și va întâlni și eșecuri. Și acolo trebuie să-l încurajăm să se ridice și să fie puțin mai bun decât ieri. Ca pe calea japoneză, da? Care-i treaba ta de astăzi? Să fii un pic mai bun ca ieri. Nu să fii perfect, nu să fii primul. Un picuț mai bun decât ieri. Și să câștige plăcut. Dar să pierzi frumos este o putere, o superputere. Și fair play-ul învățat în copilărie construiește caracterul de mai târziu. Și poate să-mi spună oricine, orice, cu orice fel de sistem de parenting și de și cu sistemurile de bullying de astăzi și cu orice, că și acolo e important, intervine și bullying-ul în situațiile astea, fair play-ul construiește caractere și faptul că poți să pierzi te face să nu te intereseze de ceilalți. ci doar de tine. Și cum să fii tu mai bun decât tine?

Stimați ascultători, povestea pe care o veți asculta în continuare ne poartă spre satul Andrei Șaguna din județul Arad. Numele acestei așezări nu a fost ales întâmplător. Coloniștii români, veniți din Chiticaz, Bătania și Cenadul Unguresc, l-au ales în semn de prețuire pentru marele mitropolit Andrei Șaguna, născut la Mișcolț, în actuala Ungarie, care, asemenea lor, și-a legat destinul de românii din Transilvania. Despre această importantă filă de istorie vă invităm să aflăm mai multe în reportajul ce urmează.

0: În urmă cu mai bine de un secol, după schimbările de frontieră survenite în urma primului război mondial și a reformei agrare din România, zeci de familii de români din actuala Ungarie au luat una dintre cele mai grele decizii din viața lor: să-și părăsească locurile natale pentru a începe o viață nouă peste graniță în România. Printre ei s-au aflat peste 70 de familii din Chiticaz, cărora li s-au alăturat încă 5 familii din Bătania și Cenadul Unguresc. Ei au fost numiți, în acele vremuri, coloniștii români. În urma reformei agrare din 1921, o parte din domeniul contelui Zelenski Robert, aflat pe hotarul comunei Zimandu Nou, a fost expropriată, iar pe acele terenuri noi veniți au întemeiat o așezare nouă, situată în partea de sud-vest a satului, și-au ales să-i dea un nume cu o puternică încărcătură simbolică: satul Andrei Șaguna. Alegerea nu a fost întâmplătoare, așa cum mitropolitul Andrei Șaguna, una dintre cele mai importante personalități ale Bisericii Ortodoxe Române, plecase din spațiul de astăzi al Ungariei, din Mișcolț, și și-a legat destinul de Transilvania, tot astfel și românii care au venit din Ungaria, tot astfel și acești români au venit din Ungaria pentru a-și construi un nou cămin în România. Numele satului avea să devină astfel un simbol al rădăcinilor și al continuității identității românești. Noua comunitate nu și-a ridicat doar case. Oamenii au construit viitorul aici. La 2 octombrie 1927 au pus piatra de temelie a unei capele ortodoxe transformată ulterior în casă parohială, iar după 10 ani au început ridicarea actualei biserici ortodoxe, construită între anii 1937 și 1942. Tot ei au ridicat școala și căminul cultural, instituții care poartă și astăzi numele Andrei Șaguna, păstrând vie memoria întemeietorilor. Un detaliu mai puțin cunoscut este că, în perioada regimului comunist, denumirea localității nu a fost schimbată, deși făcea trimitere directă la o mare personalitate a Bisericii Ortodoxe. Numele Andrei Șaguna a rămas neatins, traversând deceniile și devenind parte din identitatea locului. Pornind în căutarea poveștii acestor români din Ungaria, împreună cu colegii de la emisiunea televizată în limba română Ecranul Nostru, am ajuns recent în localitatea Andrei Șaguna, aproape de orașul Arad, unde am fost primiți cu multă căldură la primăria comunei Zimandul Nou. Ne-au întâmpinat primarul comunei, conducerea școlii și urmașii celor care au întemeiat satul, familia Man, descendenta familiilor Popa și Mocan, Ovidiu Sabău din familia Sabău, Petru Bădârlău și alți nepoți ai coloniștilor veniți din Chiticaz, Bătania și Cenadul Unguresc. Pentru ei, istoria nu este doar o lecție din manuale, este povestea propriilor bunici și străbunici, oameni care și-au lăsat în urmă gospodăriile, rudele și amintirile în Ungaria și au dus cu ei limba, credința și tradițiile. În România, lângă Arad, prin mărturiile lor, trecutul prinde din nou viață.
1: Deci noi oricum știm de la bunici că ei au venit datorită acestui privilegiu. Au primit 7 iugăre de copil și 3.000 de metri la grădinile normale și 5.000 de metri pe col, unde se intersectează străzile, ca să-și facă cășile. Ai mei au venit în 1926

0: fost căsuța care o sta prima dată. Sora mea stă în casa părintească, deci au făcut atunci o casă cu așa lungă și cu târnați și în anii 60 au încârnit-o. Toată lumea și-a făcut casă cârnă.
1: Și așa era, un bordel au venit.
2: Da, așa.
0: Păi ei așa s-au făcut, din tulici, de pe câmp.
3: Statul român,
0: statul român le-a făcut oferta, da. Da. La schimb de populație. Deci a fost un schimb de populație la nivel politic. Și atunci statul român a făcut ofertele astea ca să vină ei. Că ei majoritatea au venit din război acasă. Și după aia au venit în coace. Statul român, dar repet, nu gratis niciun favor. Absolut tot, toți din sat până la ultimul om au plătit aceste terenuri și iugărele din câmp. Și de chinții, că am vrut să spun, tata îi lucra 50 de iugăre de pământ cu caii noștri și cu plugul și cu ce era. Și într-o seară l-o chemat groful, deci cel care are, care aveau asta moana de boia la Moaco, care stăteau aici. Și a spus la noapte, ne duci, zice, cu cocea până la holghele Curchiciului. Și Iosif, de acolo tu te întorci înapoi pe jos și noi trecem. Dacă trecem, să-mi trimite voie bună, dacă nu trecem și ne aduce înapoi, îi vine să vezi de noi. Și eu dus tata, eu încărcat cu minimum ce au avut ei de valoare în, în fermă, că noi așa o știm, fermă, și ori plecat și într-adevăr ori putut să treacă. Deci ori fugit peste graniță, dar s-a putut, nimeni... Nu i-au oprit GPS-urile.
3: Și cum au venit pe rând mai multe familii s-au adunat?
0: Au zis că 76 de familii.
2: 75 de familii au fost. Coloniști din Citiaz, Cenad și Bătania. De la Bătania au fost 5 familii. Cenădanii, Puliță și chiozenii mai răsfirați.
0: Bunica mea maternă de la Bătania, sârboaică, din neamul lui și Simon.
2: Ăștia de la Bătania, Zbecania aici, familia Bitaș.
1: Și cenădanii și chitiazenii au avut ulița lor?
2: Da. Cenădanii, că eu au fost mai gazdi o leacă. Acolo s-a făcut și biserica și școala.
1: Pe ulița lor.
2: Și căminul. Că ziceau taica și unchiuliță și tata dânsei. Centrul ăsta trebuie să fie la Jendăraș. Acolo,
0: da. Pe strada lui părinții mei. Da.
2: Și ăștia că au fost mai înstăriți, ori tras-o pe ulița lor, cenădanii. Au avut mai stare, mai bună. Eu au avut cândva căldare de pe smet, mă, rânduială de gospodar, vreau să spun. Ăștia la alți, cum zic, vor veni cu cocile, cu...
0: O, atâta au avut, căruță și 4 cai și 3 copii.
1: Deci asta a fost tata. Da. Ori plecat, de obicei, cei care au fost mai puțin în străinii.
0: Cei care nu au avut nimic. Bunica a venit din război, bunica erau 6-7 frați la Chichihaz. Nu. Era șansa lor să răzbească în viață. Și ca ei au venit toți, că ăsta a fost motivul principal că au primit.
2: Dar ziceau că îi întrebau când s-a făcut granița. Care vreți, zice, să treceți acum dincolo, mergeți dincolo, să rămas la Chichihaz. Când am fost la biserică acolo, că al un an în Măriucă, frate, e copil de la Chichiază. Deci, noi am trăit aici cu ei, dar n-am avut treabă. Dar nici noi n-avem treabă acolo, dacă mai zâzanie de asta, dar n-avem noi treabă cu pace și liniște. Zic, noi...
0: Nu.
1: Și dintre aceștia 75 de familii, majoritatea au fost din Chichiază, nu? Cei mai mulți.
0: Ăștia au venit din Chichiază. După aia au fost cenădenii, da.
1: Deci peste aia,
0: peste ei au venit cenădenii și...
2: Majoritatea chichiazeni.
0: Da.
3: Odată au plecat, odată s-au...
0: Da, așa au zis bunica că... Deci este că au venit în 75 toamna, în 76, în 26, când au venit ei. Dar majoritatea au venit primăvara. Ca să poată până toamna să-și facă un pic de bordei, să aibă unde să stea. Fundația la casa noastră, casa părintească, stă sora mea, care au încârnit-o părinții, mă rog, după aia. Dar fundația este, spunea bunica, din balegă de cal cu chină. Că a zis mama mea că ori vrut să o spargă atunci când ori făcut casa nouă și a zis că numai scântei o sări din budac și nu s-o
2: făcut
0: sparge.
2: Da, s-a îmbătut.
0: Au zis că au sărit niște scântei din budac și nu s-au putut sparge. Da, da, da. Și atunci au rămas casa cu fundoaia de balegă de cal, dar numai balegă de cal.

0: noroi.
1: Și toți care au venit din Chichihas, din Bătania sau din Cenat s-au așezat într-o singură parte sau ei au fost...
2: Erau mai adunați, că nu fost așa bună, așa lungă. După aia s-o mai aduc așa bună ungurească, cum e acum.
0: Dar după generația asta de chichihăzeni, au venit de la Valea Drăganului o parte din ei care au stat în munți și au luptat împotriva comunismului. Mm-hmm. Și atunci, ca să se ascundă, or venit la ăsta, la Șaguna. Și și-au făcut.
1: De ce or venit aici?
0: Au zis că era o zonă mai... Nu-i căuta securitatea de la Valea Drăganului până aici. Și aici era
3: aici o scală ferată.
0: O sursă mai ușoară de existență.
2: Dar măcar...
0: Și era o șansă, dar erau foarte mari diferențe. Valea Drăganului n-or lucra niciodată la colectiv, la IAS, la fabrică, la ăsta. Vățenii azi au venit, mâine s-au dus la colectiv cu ziua, pe cocii, ei n-or avut probleme. Valea Drăganului, copiii de, mă rog, s-au făcut profesori, s-au făcut medici, s-au altă faită. Dar chichihăzenii, niște oameni foarte... harnici, foarte curați, bunica mea era obsedată de curățenie și ordine și...
1: Toți sunt chichihăzeni?
0: Da, la origine.
2: La origine.
0: Dar sora mea a stat vacanțele cu baba și a petrecut la chichihaz. Și, repet, tătă vama o cunoștea că toți erau la vama.
4: N-au regretat niciodată.
0: Nu că s-au descurcat la fața locului.
3: Prima dată când a fost în Ungaria, a fost în 1956. Deci... nu mă prind, ăsta că am venit acasă. Așa sărăciu a fost în Ungaria, că mi-au pus bunicii să mergem pe țelină, pe tărla, și adunam baligă de...
2: Vacă.
3: De vacă.
0: Să facă și, foc.
3: Da, și...
2: Uscată, știi, uscată.
3: Da, eu vorbesc din 1956. Da. Deci atunci am fost prima dată, am stat până... După ce a început școala, am venit că deja se pierbea, era asta. Taică m-a fost foarte descurcăreț. El prevedea, el știa, nu știu de unde, da? Asta. Și atunci o zis, zice, hai,
2: dincolo.
3: Hai să plecăm. Și am venit acasă. N-am mai mers în Ungaria până cât am împlinit 14 ani. Am ajuns la, în sfârșit, când am împlinit 14 ani, deci, atenție, atâta am știut și străzile din Chichihas și, deci, că am avut și într-o parte, că și satul nou, satul bătrân, dacă știți. Când am ajuns la ăsta, m-am dus singur, am pus pe tren, am mers, m-am dat jos la gară, în gară, la Chichihas, știam strada, așa, pe marginea Chichihasului. Ciocănesc la ăsta și am zis, bunule, bătrâne, o zicea bunica mea, și acum o binit Petruca, așa.
2: Ce dezmerda.
3: Adică așa era Petre, un
4: daungul.
1: Așa se gladichează, da, Petruca, da.
3: Deja eram și eu mai, 14 ani trecut, deja acolo stat pe stradă, stătea familia Sârbuț.
1: Și cum s-a făcut biserica? Cum s-a făcut școala?
2: Asta să spun, 7 ieșind de familie, din care 3 ori fost baptiști.
1: Tot în Chichihas.
2: Tot în Chichihas. Maestorii, când prima biserică a fost în ei casa paroială, acum, pe o casă mare, acolo a fost biserica. Și atunci când au luat amploare, așa, familie, când s-au mai așezat, au fost neamț de la Sfânta Ana maestorii la biserică. Baci Mircea Luițai...
1: Eu știut.
2: O era prunc și ce puiul. Noi fugem până canalele de la fundație. Eram prunci. Și zice, neamț de la Sfânta Ana au făcut.
1: Tot poporul făcut comanda. Da, ei au vrut, ca să...
5: După întâlnirea oficială și vizita prin localitatea înfloritoare de astăzi, am intrat în biserica ridicată de coloniști. Acolo, pe unele dintre scaune, se mai păstrează și acum numele familiilor venite din Ungaria. O mărturie discretă, dar impresionantă, a celor care au pus piatră peste piatră la temelia acestei comunități. Prima noastră zi de cercetare s-a încheiat într-un loc al liniștii și al recunoștinței, cimitirul satului. Printre cruci am găsit aceleași nume pe care le găsim și astăzi în Chitichaz, Bătania sau Cenadul Unguresc, numele de Becan, Achimaș, Luțai, Rus, Otlăcan, Abrudan, etc. Am trecut pe la mormintele celor care au făcut drumul spre România în urmă cu 100 de ani și am încercat să le păstrăm vie memoria prin câteva fotografii și imagini filmate. Reportajul pe care l-ați ascultat reprezintă doar prima parte a documentării noastre. Într-o ediție viitoare vom reveni cu un material amplu în care veți putea afla și alte mărturii ale urmașilor coloniștilor români, dar și detalii despre biserica, școala și comunitatea pe care aceștia au construit-o în satul Andrei Șaguna.

Dragi ascultători, emisiunea Limba Română, o voce românească se apropie de final. Astăzi am trecut în revistă cele mai importante știri din România și Ungaria. Am făcut un popas la castelul Cernovici din Macea în cadrul rubricii Interferențe culturale. Am vorbit despre educația copiilor și despre importanța jocului în formarea caracterului. Iar în partea a doua a emisiunii am început să descoperim povestea impresionantă a românilor din Ungaria care în urmă cu 100 de ani au întemeiat satul Andrei Șaguna în apropiere de orașul Arad. Dacă ați ratat o parte a emisiunii sau doriți să reascultați reportajele noastre, vă invităm să urmăriți platformele online ale redacției românești a Radiodifuziunii Ungare. La pupitrul tehnic s-a aflat colegul meu Noi Gabor, iar redactorul ediției de astăzi am fost eu, Anca Becan. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Vă dorim o după-amiază liniștită, o săptămână frumoasă și vă așteptăm cu drag la următoarea întâlnire cu emisiunea Limba Română a postului național de radio din Ungaria. Pe curând!

Mamea avea frații, ai fi gluvati, ne-a stat și-mi s-a fost sovarati. Mamea avea frații, ai fi gluvati,

El-i fatani și ni așa, dar nu de mamă o născut. Păr or are fata și ni țigan ca mofi. Așa-i, mânam să se usci jos, dacă aș știe lemnul asta afară, zâșea fișorul. Bine eu căzut asta, lubătârnul de chiral. Și mă așa zâșe, cum o fost atunci. Busurcana, dar nu știe că chiralița grosă îi. Forci băga seama pentru asta pe lemnul vad. No, când o văzut, că o căzut jos mărul vad, și o fată o fost în el, așa o gândit, chit de o purumb o șcimba. Dar când vide și fel păr are, alt o gândit, că da nu, și e mamă o fost. Avea fece, dar fecil ei împimiță gusta. Acu da nu, când vide că lu fătușca asta, păr din or are, așa o gândit, că o duși împimiță la feciș, și atunci cu păruș o faci rază, ca când sol e ar arde. Și-și o dusă, lușărcan maga aia au zis, că o fi șirit-o de huuloi. Când busurcana o dusă pe fata, chiralu și chiralița s-or îmbrățat, chit așa să mări. No, atâta copilul meu, ai auzit și gode, știi și ne-i fata pe și necoț. Doar își aia știi unde vii afla. Unde ar fi, dacă nu la busurcana? Mașă mă duc. Și ar fi șezut sus pe calui cu trei cap, dar o stat bătârnul. Ce-ar fata îți umblă în fireț? Busurcana acum ce așteaptă? Ioi anume ar trebui să știu cum aș puce să vă slobudesc pe voi. Forci rușin ave, că nu i-a venit mai repi asta în firei. Adă numai canti pe fatani, că acu nici eu nu ți-aș puce să-ți spui cum ai puce să ne slobuzești. Videa chiralul bătân că m-a forci armije fișorul. Eu zis lucar cu trei cap, chit așa să-l ducă, chit pe bună dobă să ajunge la busurcana. Nu fișorul maga aia au zis, chit să puie urecei pe calul și să nu se zubunească. Înșet mirje calul, dar nu pucește să facă copilul, când numai în sară, ca mencu, așa zbura calul cu trei cap. Na, ori ajuns la o mare deal, la marginai. Cum să uita sus fișorul, o văzut un huștel duburat. Zâșe calul, asta a fost alubătând chiral huștelui. Șărcanul a făcut asta, alt nu a zis, dar au chestilit să căpălască cu pișoruș. Atâta, atâta, până nu a ajuns în pimiță. Ce-ar proă-i reacul? Atunci calul o suflat o mare și să vede o ușă cu șapce mari lăcat. Păi eu rup jos. Când s-o dășcis ușa, ori văzut șapce bucei din or. Zâșe calul, păiește, bagă force sama. Nu daie că din orăs, dar daie că în ește puceni să dușeni vin. Puvastă. Bala, o fost odată un force sărac băiaș, care cu car își fășea lucru, își cuta banii. Dar așa force sărac a fost, nici cal n-avea. Atunci cu ce să tragă calul? Și tot, domne me, dar nu, carul el și țiganca-i târâie. Cu aia purta, sacuri, bucii, petri, în satul hăl mai mare. Dar nu cum mirge, și pondeal mare o trebuit să meargă sus. S-or năbușat, dar nu, până or ajuns sus. Baram aș avea un copilaș, el ar pinge carul asta, să ruga băiașul. Baram și bine ar fi, hufce țigancai, și nimadă mult jaie avea, că nu avea copil. Vineam pe la ei un bătârn om, regi pe ei. Gru-i, gru? Întreba. Force gru. Bună ar fi un copil, dar nu, care ar

Virge, carul asta, când mergeți mai până sus, să uita numai băiașul. Asta mă gădă unde ești ce e? Că baș acu ai sfătuit de asta cu țăgancam. Cum că nu aștiu? Eu mi visul. Acu numai să uita băiașul și țăgancai. Lupă târnul, barbai, până la pământul a ajuns. El, dar nu cum ar puce să-l ia ajuce? Dacă tu ești visul, zice țăganca, ai puce să-mi ajuți, chiți să aveni copil. Nu mai o vede, zice omul bătân și o mers. Cum merge, așa suna cracurie, așa cânta vraburie, ca când în vis ar fi. Râde țăganul și țăgancai, dar acar cum râde, baș pe un an ori avut un fișuraj. Lor ajutat visul, chiți să aibă. Da, dar nu, alu băiaș, acum mai mare bai avea. Până atunci, dar nu, duin știrâie carul. Dar acum, țăganca trebuie să rămâie acasă cu copilașcu. În mare gând, cu mult pucere și cu cinială, lucra singur băiașul. Odată numai, așa simțe, că mai bine merge carul asta. Dar betârâie și mai bine mișe sus pe deal. Să uită înapoi, vedeam că bătârnul, visul, îi ajută. Și fel bătârnul fost el și așa tare îi re. Râde bătârnul când băiașul în fuga mirge sus pe deal. Unde-i țăganca? Întreba bătârnul. Acasă-i. Aveni un fișuraș. N-o vezi că am zis. Și așa îi, cum am zis că eu mi-s visul. Hal să fie lui dragul domn. Copil mă aveni, zice băiașul. Da, n-aveni. Și ni să-l bucizească. Nu nimeni în satul cine ar merge. Așa sărașășceni că nu e. N-o știi și, zice visul. Lui duce eu pe copilul ala să bucizesc. Oh, foarte bucuros să era băiașul. Pe alta zi a fost bucizala. Țăganca pe asta zi și numai puce bunemi firbe cușe. Ai eu și mândru am visat de noapte, zice țăganca. Și aia am visat că am avut împlit din or și zamă de pești o fost în e. Pe hai l-a întâmplit cu lacăire și o fost mai și cavie și vin și răcie. Mult bune mi o fost pe masa aia și hap și așa au fost și în evi. Acolo e remasa cu zama de pești în blit de or și cu lacu și cavie. Butura și codea acolo a fost. Atunci au venit în lăuntru visul bătârnul. Haiți, mirjeni, în biserică. Mania așteaptă acolo pe noi. Popanii așteaptă. A, nu? Nu asta ai visat? Doci că nu. Dar n-am gândit că așa repi și așa o fi. N-o vezi? Da, e misiu vis. Chi ce tu ai învisat, eu să fac. Pe copilașcu, așa oricima. De atunci e. Pala. Când ori mers acasă, ori mâncat, ori but. După aia zâși visul. Aia îi igiresc lui copilul asta, bala, totul visul să-i fie așa și în evi și îi rău vis aia să nu fie. Mândru, mândru, să crișce, bala. Când mic a fost, dar nu, atunci e inca nu în vise. Până nu s-o încriscut, îi ajuta lui părinții. El pinge carul. Într-asta după o fost canti că un visat. Aia un visat că cătană o fi și merge în bătală mare și acolo așa bine sub ce chit curonă o căpăta. Și e bulândă visă-i asta, gândea în maga el, dar nu știe, totul visui și-i bun, așa și-o fi. No, dar nu, cum dimineața punge sus carul pe deal, vine ea mănânc cei mulțânși, încărare. Pe mulțeme ește chiralul vizite. Chiralul îl păre de pala că foarte mari umăira și tari. A fel afișor trebuie mie de cătană. Dădeți repii lui copilul asta, un cal, lor brăcat pe copilul. El magau șăzut sus în călore. Și-o mirje cu chiralul mare în bătală. Băiașul Danu o stat pe vorba asta. Lasă mergă copilul. Că asta i-a fost visul, îl dăzea și foarte mândru era copilul,
așa îmbrăcat pe calul ăla. No, dar be Mirce, mașă o trebuit să-și ceie în bătală. Mulți înși ori venit cu ei, și dar nu acolo a fost luhailantă șapatui chiralu. No, și ni subă ce cu chiralu ala. Eu, zâșe chiraiuni. Nu, nu, chiralu nu slobod, zâșe pala. Lasă numai pe mine, mă-i diu, mă-i băce cu chiralu ala. Dar cum vii băce cu el, întribe chiralu, nu vezi că foc fluiră? Eu, maga, oi durduli pe el, zâșe pala, că nici el n-a nume gândie că așa o fi. Numai că eu venit în firii că asta au învisat. No, bine, duce-i bace-ce, zâșe chiralu lupala. O fost acolo bătală mare, da, nu pala o dizit. Eu tie jos lui chiralu capul, eu ajutat, tată s-o dăbucizat, dar nu visul. Așa o căpătat, dar nu, și-a curonat pala, și în mare bucurie cu sta, dar nu, nu s-a uitat nici de părinții. O adus acolo și-a mumăsa și tată s-o. N-a trebuit macar să târâie, chit să poace să cușce. Cu el cu sta, în mare bucurie, în mare găzdășie, doar și acolo cu stăinca. Vastă. Și ni în care sobă. Ioanu o chestilit să roizulască. Aici o fi un sicrin. Aici magașeva polțu fi. Aici o ladă de țoie. Și lumină ar trebui mar. Ar trebui mai 2-3. Și aveni aici în Londru mai puțin o fi. Așa să gândie, așa scrie. Zâși amnița, aici ce să faci? A fel a sconuri cu masă, pe ce fel ai văzut la urgie? Își pipie capul Ionu. Dacă ai de gând, oi înșirca. Dar astăzi, ma, în casa asta, nu-i culca. Nimic să nu rămâie acolo în hălalant. Nimic să nu rămâie afară. Și care sobă lușinii o fi? Întrebat Flore. Așa trebuie chit canti mamu o zâșe. Care are de gând să fie al ei sobă? Zâșea Ionu. Care îți trebuie? Și ni s-o culca cu mine. Până cu patrânși ne-am culcat. În mare șet o fost acu. Așa aud, acum singură m-oi culca, zâșea mamu. Atunci destul o mă fi ha mai mică sobă. Atunci Nița și Flore or ședea în hălalant sobă. Eu maga cu Mircu în triile, zâșea Ionu. Când Mircu a auzit asta, o chistelit să plângă. Și eu cu Flore și cu Onița am de gând să mă culc. Nici nu ce-aș lăsa altunde, zâșea Nița. N-o vezi tri sobă și ce mari buie face. Și pe ce să fie acolo, în huștir, unde atâta sobă ești? No, bine, destul a fost atâta, acu eu o zâșe, și cum o fi. Ha mai mare sobă a lui copiii ei, lui copiii și lunița, zâșe. Lângă ei, maga, care sobă îi, a lui mamu o fi, și pe care eu a avut de gând de nence, a ea o fi am eu. Am zis, așa o fi, zâșea Ionu. Așa de nu înșet și godie o chirilit pe locuș. Pașora inca afară pe udvar ori mâncat. Dar sfătăia la ma în Londru o fost în sobă. S-or gândit înapoi cum or făcut casa asta. Chit or râs. Și ce greu o fost. Și cum acu așa să gândie înapoi, chit nici n-a fost așa gru. Mult o râs cum i-a venit în fire și cum o făcut. Ionu iară o șireată pănița chit să povasă cum o fost cu peștă dă-n țigan, cum o mâna daișe de la ei. Foarte bine i-a căzut lui Ionu să audă și cu mari puceri și cu fire îi re nița. Când o sfârșit cu asta, și mamă o părât, ea cum vide mai departe și cum o fost atunci.
Da, așa bine știe să sfătească atâta râs fiindcă nu a fost în casa asta. Bine ai făcut că l-ai zvârlit afară. Și eu așa aș fi făcut, zice Ionu. Dar ce-i ăla ala ar trebui să duci înapoi? Să nu poată să zică că ai furat de la ei. Ar trebui și va mâncare să pune în ăla, chit să vadă că da e și noi aveni. Dar și ea ar trebui să fie bine. Atâta n-aveni de nimica, chit și acolo puceni să dușeni. Ai strânge bureți, zice mamă. Pă aia n-ar mânca, aia ar gândi că ești între ei afela de care ar puce să mori. Așa ar gândi, mai bine treiji, zice Nița. Direct ai, zice Ionu. Dar da, bine ar fi mai repi să dușeni înapoi. N-or putut mai mult să se gândească pe asta că ori auzit am că cum o foarte mare alătrară face afară pe hutvar. Repi, repi, toți ori fugit afară. Nu loc că rază au fost, iaba îi noapte. Luna făse raza, așa dar nu ori văzut. Aia ori văzut că un lup fuge de la ei. Știupă-i rema. Și când cumă a venit în nencele, o pus jos la pișorile o codă de lup, un drap de codă de lup. Și de pe aia o mers o stat în nencei lui mamă, ca când ar fi arătat pișorului că da nu, și lupul l-a mărmăit, haide îți spăl, îți ung, nici nu știu ce ani faci dacă tu n-ai fi, toți mărață sre pe cumă, că da nu o mintiit găinie. Și eu nu acupă aia gândit, direct ai cumă, ori căpăta licio cu carne și cu pâine, ți-o mergi fire, zice mamă. Aia ar gândi că duglit i-ai dus, nici o bucutură n-ar mânca. Și mare păcat ani avea noi atunci. Asta nu îi amează, zice Ionu. Da, da, ești e, că dreptate are mamă. Astăzi și negodii dreptate are cear Ionu. Și tu dreptate ai mamă. Fășeni numai mâncare dâmbureț. Dacă pe aia ori vărsa afară, nu ne-o dure. Mamă, multă dobă a fost cu comă. Îl unge, îl și mugute. După aia a mers să se cușe. Hamai mândră, Nița o învisat. Și într-asta, nici aia n-a fost bai, că pe mâniești, pe checiștui,

Atât au fost astăzi. Pe mișorul ăsta eu am făcut Gorgo Ilona. Și ni în menci îi curvativă m-a ajutat Puristman. Puceți să ne auziți pe mediocri.ru parce. Pe mișorul ăsta în 20 ezere și 20 și 6 ani am făcut-o. După noi acum, Bulgariu vinii.

Bună ziua, stimați ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Limba Română a postului național de radio din Ungaria, O Voce Românească, transmisă din studioul regional de la Szegedin. Sunt Anca Becan, redactorul ediției de astăzi, și mă bucur să fiu în următoarele două ore alături de dumneavoastră într-o ediție în care actualitatea, istoria și cultura se întâlnesc din nou la microfonul emisiunii O Voce Românească. Astăzi este miercuri, 29 iulie, ne apropiem de sfârșitul lunii lui Cuptor, o lună care ne-a adus zile fierbinți, numeroase evenimente culturale și întâlniri cu oameni deosebiți. Iar în ediția de astăzi vom continua să fim împreună prin informație, cultură și dialog. Data de 29 iulie ocupă un loc aparte în calendarul românesc, deoarece marcăm ziua imnului național al României, simbol al identității, unității și demnității naționale, Deșteaptă-te, Române, pe versurile lui Andrei Mureșanu și pe melodia atribuită lui Anton Pan. Imnul a fost cântat pentru prima dată în mod oficial la 29 iulie 1848 în Parcul Zăvoi din Râmnicu-Vâlcea, devenind peste timp unul dintre cele mai puternice simboluri ale libertății și solidarității românilor. Din anul 1998, această zi este sărbătorită oficial ca ziua imnului național al României. Tot la 29 iulie, în 1862, a fost înființat Ministerul Afacerilor Externe al României, una dintre instituțiile fundamentale ale statului român modern. În 1852, sportivul Iosif Sârbu cucerea la Jocurile Olimpice de la Helsinki prima medalie olimpică de aur din istoria României la proba de tir. Ca de fiecare dată, vom începe emisiunea cu jurnalul de știri, prezentat astăzi de colega noastră, Denisa Tămaș, apoi, împreună cu Tiberiu Boca, vom răsfoi filele calendarului zilei pentru a descoperi alte repere istorice și culturale legate de această dată. Iar pentru că este miercuri, tot Tiberiu Boca vă invită și la tradiționala rubrică Clubul Suporterilor, dedicată actualității din lumea sportului. Astăzi avem invitat în studio pe profesorul universitar dr. Gabriel Moisa, directorul Muzeului Țării Crișurilor din Oradea, aflat în aceste zile la Szegedin, în cadrul programului Erasmus, desfășurat în colaborare cu Universitatea din Szegedin. Vom discuta despre relațiile culturale și academice dintre România și Ungaria, despre proiectele comune care apropie cele două spații universitare, dar și despre actualitatea unuia dintre cele mai importante complexe muzeale din România, instituție care, prin patrimoniu și expozițiile sale, promovează istoria și cultura românească la standarde europene, Muzeul Țării Crișurilor din Oradea. Pe parcursul emisiunii vă vom aduce și cele mai importante informații ale zilei, precum și evenimentele care merită atenția comunității noastre. Din regie mă asistă maestrul de sunet Hege Dușianoș. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă invităm să rămâneți alături de emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Ungare până la ora 18. Audiție plăcută!

zăpezi. Urme de vulpi nu mai sunt flori, sufletul lor doarme în vulpi. Nu mai visezi, singurătăți nu mi-te arăți, îmi trimiți vești.

0: Urmează știrile zilei prezentate de Denisa Tămaș.
1: Știri. Bună ziua, dragi ascultători, sunt Denisa Tămaș și vă prezint știrile. România și Ungaria pregătesc deja următoarea etapă a cooperării transfrontaliere. A fost lansată consultarea publică pentru elaborarea programului Interreg România-Ungaria 2028-2034, prin care autoritățile locale, instituțiile și organizațiile din zona de frontieră sunt invitate să contribuie cu propuneri privind viitoarele investiții comune. Noul program va continua să sprijine proiecte în domeniul sănătății, educației, infrastructurii, protecției mediului și patrimoniului cultural, iar consultarea publică rămâne deschisă până la 1 august 2026. Un important proiect de infrastructură transfrontalieră avansează în vestul României și sud-estul Ungariei. Este vorba despre proiectul Podul Verde de pe Mureș, care prevede construirea unui nou pod peste râul Mureș și a unei șosele de centură pentru comuna Cenad. Proiectul este finanțat prin programul Interreg 6A România-Ungaria 2021-2027, având ca parteneri Consiliul Județean Timiș și Consiliul Județean Csongrád-Csonád. Noua legătură rutieră va conecta drumul național DN6 din România cu autostrada M43 din Ungaria, facilitând circulația și reducând timpul de deplasare pentru transportatori și navetiști. În prezent este în curs de evaluare licitația pentru studiul de fezabilitate, iar după desemnarea câștigătorului, documentația tehnică va trebui finalizată în termen de 11 luni. La Muzeul Casa Neagră din Segedin a fost deschisă expoziția Folk Fashion, modă inspirată din folclor, unul dintre cele mai apreciate proiecte ale Casei Tradițiilor din Budapesta. Printre exponantele deosebite se numără costumul purtat de campioana europeană la patinaj artistic Cristina Reguiuții în 1974, precum și rochia de scenă a renumitei interprete Maria Sebastian, purtată la recitalul susținut în fața reginei Elisabeta a II-a în anul 1993. Expoziția poate fi vizitată până la sfârșitul anului. Guvernul Ungariei a înaintat Parlamentului un proiect de lege prin care propune revenirea la denumirea tradițională de județ, Medie, în locul celei de Vármegye, introdusă în urmă cu câțiva ani. Potrivit proiectului, modificarea ar urma să intre în vigoare la 1 octombrie 2026, astfel încât județul Csongrád-Csonád ar urma să redevină oficial Csongrád-Csonád-Medie. Totodată, funcția de főispán ar urma să fie redenumită comisar guvernamental Cormány Megbízott. Inițiatorii susțin că schimbarea urmărește uniformizarea terminologiei utilizate în administrația publică și în legislația privind organizarea teritorială. Institutul Cultural Român sprijină ediția aniversară a programului SAH, Școala de Acasă, unul dintre puținele programe de rezidență artistică desfășurate constant în mediul rural din România. Până la 16 august, 8 artiști din România, Germania, Marea Britanie, Ungaria și Ucraina participă la o rezidență de creație organizată la Viișoara, județul Mureș. Ajuns la cea de-a 10-a ediție, programul are ca temă conflictul, invitând artiștii să exploreze identitatea, memoria, transformările sociale și relația dintre sat și oraș. La finalul rezidenței va fi organizată o expoziție și o galerie virtuală cu lucrările realizate. România este promovată în această vară la BBC Proms, unul dintre cele mai importante festivaluri de muzică clasică din lume, desfășurat la Royal Albert Hall din Londra. Pe 5 august, pianista Alexandra Dariescu va deveni prima pianistă română invitată să concerteze la BBC Proms și primul artist român care revine pe scena festivalului după aproape 3 decenii. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului promovează destinația România printr-o pagină dedicată inclusă în cele 85.000 de broșuri oficiale ale festivalului. Imaginea castelului Peleș este însoțită de mesajul Discover Romania, one of Europe's most diverse and best preserved natural landscapes. Pe 12 august 2026 va avea loc prima eclipsă totală de soare vizibilă din Europa continentală după aproape 3 decenii. În România, fenomenul va putea fi observat doar parțial și exclusiv în vestul țării. Potrivit astronomului Adrian Șonca de la Observatorul Astronomic, Amiral Vasile Urseanu din București, eclipsa va putea fi urmărită în orașe precum Arad, Oradea și Satu Mare, unde luna va acoperi până la 38% din discul solar. Fenomenul se va produce în apropierea apusului și va oferi un spectacol discret pe cerul de vară.

0: Prognoza meteo.
1: Potrivit meteorologilor de la idk.ru, sfârșitul acestei săptămâni va aduce o nouă perioadă de vreme caniculară în sud-estul Ungariei, inclusiv în zona Segedinului. Cerul va fi în general senin sau variabil, iar șansele de precipitații vor fi foarte reduse. Joi, 30 iulie, vremea va fi însorită, cu temperaturi maxime, cuprinse între 35 și 36 de grade Celsius, iar dimineața se vor înregistra între 20 și 21 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat, iar indicele de confort termic va fi ridicat în orele amiezii. Vineri, 31 iulie, valul de căldură se va intensifica. În Segedin și în sud-estul Ungariei sunt prognozate maxime de 37-38 de grade Celsius, cu nopți tropicale, în care temperaturile nu vor coborî sub 22 de grade. Sâmbătă, 1 august, vremea va rămâne foarte caldă și predominant însorită. Termometrele vor indica din nou 37-38 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat, mai ales după amiaza. Duminică, 2 august, canicula va continua, cu temperaturi care pot atinge 38-39 de grade Celsius în sud-estul Ungariei. Cerul va rămâne în mare parte senin, iar probabilitatea apariției ploilor va fi redusă. Meteorologii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în intervalul orelor 11-17, consumului unei cantități suficiente de lichide și acordarea unei atenții deosebite copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice. În aceste zile, temperaturile din zona Segedinului se vor situa constant printre cele mai ridicate din Ungaria.
2: Ați ascultat știrile zilei cu Denisa Tămaș. Cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Stimați ascultători, astăzi îl avem ca invitat în studio pe profesorul universitar dr. Gabriel Moisa, directorul Muzeului Țării Crișurilor din Oradea, aflat în aceste zile la Segedin în cadrul programului Erasmus, desfășurat împreună cu Universitatea din Segedin. Vom vorbi despre colaborările culturale și academice dintre România și Ungaria, despre proiectele comune, dar și despre activitatea unuia dintre cele mai importante complexe muzeale din România, Muzeul Țării Crișurilor din Oradea.
2: Sigur că prin virtutea poziționării orașului Oradea, legăturile dintre Oradea și diverse instituții de cultură sau instituții universitare din Ungaria de-a lungul timpului au fost destul de bine augmentate. Dacă ar fi să vorbim despre prezent, Muzeul Țării Crișurilor are o relație foarte bună cu Muzeul din Békéscsaba. Am avut expoziții comune, am avut expoziții noi la Békéscsaba de-a lungul timpului, cei de la Békéscsaba la Oradea. De asemenea, am făcut o tentativă de a depune în comun proiecte transfrontaliere. Sperăm să ne iasă, că asta ar fi până la urmă pe ROHU sau HURO, mă rog, programele acelea transfrontaliere despre care, pe care le cunoaștem cu toții. Sperăm că odată ce ne-ar ieși un asemenea proiect, lucrurile să se consolideze din perspectiva colaborării instituționale. Apoi avem o foarte bună colaborare la ceea ce înseamnă participare la conferințe bilaterale sau conferințe ale colegilor de la Muzeul din Békéscsaba la Oradea și noi, acești colegii de la Muzeul Țării Crișurilor, în special arheologii, cu arheologii de la Békéscsaba. Apoi, rămânând în zona Muzeului Țării Crișurilor, Muzeul Dery din Debrecen a fost un partener foarte bun al Muzeului Țării Crișurilor de-a lungul timpului. Chiar dacă în ultima perioadă, să spunem, accentele au căzut mai degrabă pe colaborare cu Muzeul din Békéscsaba, rămân în continuare foarte bine stabilite relațiile cu Muzeul Dery din Debrecen. Am avut, în urmă cu 3 ani am încheiat un proiect cu Muzeul din Dery din Debrecen, Teatrul din Debrecen, un proiect transfrontalier, că tot am vorbit despre asta, în care s-a modernizat, refăcut și modernizat expozițiile Muzeului Țării Crișurilor, clădirea Muzeului Țării Crișurilor și Teatrul Orășenesc din Debrecen. Dacă ar fi să vorbesc doar în câteva cuvinte despre colaborările acestea transfrontaliere, România-Ungaria, Muzeul Țării Crișurilor, instituții de cultură din Ungaria, iată, acestea ar fi doar câteva exemple. Dacă discutăm despre Universitatea din Oradea, Facultatea de Istorie, iarăși și aici avem, dimensiunea științifică este aici mult mai bine consolidată. Facultatea noastră are un centru comun cu Universitatea din Debrecen, un centru care în zona relațiilor internaționale, o colaborare foarte bine între 2 profesori, unul de la Debrecen, din păcate, cu regret o spunem, noi cei de la Oradea a decedat în urmă, a plecat dintre noi în urmă cu câțiva ani, profesorul Șuli Jacar și profesorul Ioan Horga, cei care au pus bazele de la Universitatea din Oradea, cei care au pus bazele unui centru de excelență Oradea Debrecen și care funcționează și în prezent, chiar dacă el a fost preluat și dus mai departe de către cei mai tineri din catedră. Apoi avem relații foarte bune cu Universitatea din Seged, avem schimburi Erasmus cu Universitatea din Seged și numai pe domeniul istoriei și din ce știu eu, Facultatea de Drept de la Universitatea din Oradea are foarte bune relații cu Facultatea de Drept de la Seged, cu Universitatea de Drept de la Miskolc. Universitatea din Facultatea de Istorie are relații foarte bune cu Catedra de Istorie de la Universitatea din Miskolc. Recent, în primăvara aceasta, am avut o conferință comună la care au participat și 4 colegi ai noștri de la Facultatea de Istorie din Oradea. Iată, ar fi doar câteva dintre exemplele pe care le pot aduce în fața dumneavoastră, dar ele sunt cu siguranță mult mai multe și dacă ar fi să facem, o listă cu atenție, lista ar fi foarte lungă. Cu comunitatea românească am avut colaborări foarte bune cu comunitatea românească. În ceea ce mă privește, sunt autorul câtorva lucrări bazate pe niște cercetări făcute asupra comunității românești din Ungaria. Avem participări la diverse evenimente ale ale mele sau ale unor colegi care înseamnă promovarea comunităților sau exerciții, să spunem, de românitate, dacă ar fi ale comunității, la care participăm invitați de Ziua Națională a României în jurul datei de 1 decembrie. Avem participările unor colegi de asemenea la diverse momente, atât la consulatul de la Jula, mai mult fiind mai apropierea noastră, cât și la cel de la Seged. Au fost, trebuie să recunosc că au fost în trecut relațiile și mai consolidate. Atât eu cât și alți colegi de-ai mei au participat de-a lungul timpului la conferințele Institutului de Cercetare a Românilor din Ungaria, condus de doamna Maria Bereni. Am participat la lansări de carte în cadrul comunității. Recunoaștem că la Jula mai degrabă decât în altă parte, dar era oarecum firesc apropierea Oradea Jula și faptul că acolo erau la institut, era lumea asta în care participam noi la activități culturale, diverse activități culturale.
1: Îmi permit să vă întreb ca director al unui important muzeu, Muzeul Țării Crișurilor, ca profesor universitar și cercetător, cum îmbinați aceste profesii?
2: Da, sunt complementare. Le pot îmbina pentru că sunt complementare. Ele se completează una pe alta. Dimensiunea științifică și didactică este foarte bine, să spunem, reprezentată pe palierul universitar la Universitatea din Oradea, la Facultatea de Istorie, dar ceea ce se întâmplă la Muzeul Țării Crișurilor, prin deschiderea pe care am făcut-o muzeului spre mediul academic, am încercat să-i fac loc Muzeului Țării Crișurilor prin ceea ce se întâmplă acolo și altor paliere decât cele unei, ce înseamnă mișcare muzeografică clasică. Am încercat să fac muzeul viu, să-l atașez universității și universitatea să fie atașate în același timp în Muzeului Țării Crișurilor și am văzut Muzeul Țării Crișurilor, mai ales că sunt acolo de 3 decenii, activez și la Muzeul Țării Crișurilor. Am făcut din Muzeul Țării Crișurilor, dacă vreți, laboratorul tinerilor care pregătim la facultate, laboratorul de pregătire, așa cum un inginer se duce și face pregătire în fabrică, studenții de istorie vin și fac să cunoască ceea ce înseamnă patrimoniu, ceea ce înseamnă cultură, ceea ce înseamnă istoria locului în Muzeul Țării Crișurilor. Îmbin foarte bine, sau mă rog, îmi place ceea ce fac. Calminteri nu aș putea să duc în paralel aceste activități.
1: Cum faceți ca să fie cât mai atractiv muzeul în această lume în care trăim acum virtuală și...
2: Da, încercăm să facem cât mai vizibil Muzeul Țării Crișurilor prin, să spunem, maniera clasică, pagine de Facebook, de Instagram, site-ul instituției, dar nu e suficient pentru a-l face cunoscut. Și am încercat, pornind și la noile definiții ale muzeului, să spunem, care transformă sau ar trebui să transforme muzeul într-un spațiu viu. Definiția spune de entertainment, poate că este un pic prea forțată, prea mult, unor le s-ar părea că este prea mult, însă în ultimii 5 ani sau 6 ani de când sunt eu director, asta am încercat să fac beneficiind, discutăm punctual despre Muzeul Țării Crișurilor, beneficiind de o clădire nouă la cele mai înalte standarde ale muzeografiei europene și îndrăznesc să spun că ne situăm printre muzeele frumoase ale Europei Centrale, să spunem, să nu fim foarte exaltați în ceea ce spunem, dar este unul dintre muzeele frumoase ale Europei Centrale. Am încercat să folosesc spațiul, clădirea nouă, cât și spațiul din jurul muzeului. Avem o curte excepțională, împădurită, și acolo organizăm evenimente în zona asta care se pretează la muzeu, de la conferințe în spațiu liber, la concerte, de la ateliere cu copiii, să spunem, în spațiul nostru din curtea muzeului, la orice alt tip de orice alt tip de eveniment pe care Muzeul Țării Crișurilor ar putea să îl organizeze. Și noi avem bunăoară peste perioada de vară așa numitul program Tipografie de Idei, un program estival care începe în iunie, să încheie anul ăsta, se va încheia la 21 august, și în care organizăm în fiecare săptămână evenimente. Evenimente care sperăm noi că plasează muzeul, asta este intenția, să-l aducă în conștiința publică mult mai vizibil, să audă publicul rodean, bihorean și nu numai, că în curtea muzeului se întâmplă un concert de muzică rock, bună oară, de ce? De muzică folk, de muzică sinfonică, ca să amintesc doar câteva dintre concertele pe care le-am avut în vara aceasta și vine public de diferite categorii. Avem și muzică, avem pentru muzica sinfonică și avem un concept numit Sinfonic la Muzeu, la care vin foarte mulți. Le place ambianța, seara, răcoare, plăcută, de ce nu poate servi un suc, o apă, o bere și se poate asculta pe scaun, pe iarbă, în curte, muzică simfonică plăcută. Avem concerte, vara aceasta, săptămâna trecută am avut concert compact, într-un alt tip de public. Am deschis tipografia de idei cu grupul Divertis, satiră politică, glume pe placul altor categorii de public. Avem expoziții în aer liber, avem ateliere cu copii în aer liber. Deci încercăm să scoatem muzeul în curte, încercăm să atragem în curte, dacă pentru unii e mai complicat să intre în muzeu, pentru că muzeele par niște spații așa ale trecutului îmbâxite de istorie neinteresante, încercăm să ducem în curte, să arătăm în stradă ce putem face și atunci vin la muzeu și dacă să spunem cum am avut la cele două concerte aproape 2000, 200, 2000 de participanți, de că din aceștia 2200 intră și în muzeu, pentru noi este un mare câștig. Am reușit să atragem 200 de oameni alții decât cei care vin obișnuit la muzeu și targetul nostru, ținta noastră sunt generație tinere, copii, în primul rând. De aceea curtea noastră este plină de copii și cei care toată vara organizăm ateliere în fiecare zi cu ei pentru că vrem să învățăm că există și altceva decât există cultură și există altceva în viața asta decât, știu, lucrurile mai simple.
1: Ați ascultat un interviu realizat cu profesorul universitar dr. Gabriel Moisa, directorul Muzeului Țării Crișurilor din Oradea.

0: Stimați ascultători, în minutele ce urmează deschidem filele calendarului pentru a descoperi evenimentele și personalitățile care au marcat ziua de 29 iulie.
1: Calendarul zilei.
2: În următoarele câteva minute să răsfoim împreună calendarul zilei de astăzi, 29 iulie, și să începem cu aniversările și comemorările românești. În anul 2002 a fost inaugurată la Sighet Casa Memorială Elie Wiesel, în prezența profesorului de origine română, laureat în 1986 al Premiului Nobel pentru Pace. A primit de asemenea Ordinul Steaua României, a fost înaintat în grad de mare ofițer și numit membru de onoare al Academiei Române. În 1992, în această zi, a murit prozatoarea, poeta, traducătoarea și autoarea dramatică Lucia Demetrius. În 1984, la cea de-a 23-a ediție a Olimpiadei de vară, organizată la Los Angeles, sportivii români au cucerit 20 de medalii de aur, 16 de argint și 17 de bronz. În 1962 s-a născut anișoara Kushmir Stanciu, fostă campioană mondială și olimpică la săritura în lungime. În 1952, Iosif Sârbu cucerește prima medalie de aur pentru România la Jocurile Olimpice de vară, proba de tir la ediția 15-a de la Helsinki. În 1950 s-a născut Maricica Puică, multiplă campioană de atletism. În 1947 este adoptat jurnalul Consiliului de Miniștri, care decretează dizolvarea Partidului Național Țărănesc, folosindu-se ca pretext în scenaria de la Tămădău. De aceeași măsură erau lovite organizațiile militare de tineret, feministe și orice alte organizații sau asociații conduse de Partidul Național Țărănesc. Jurnalul mai prevedea închiderea sediilor partidului, confiscarea averilor și a corespondenței și lichidarea patrimoniului său. În 1925 s-a născut Carmen Stănescu, actriță de teatru național. A avut frumoase roluri atât în teatru cât și în filme, de exemplu în Bădăranii. În 1895 s-a născut dramaturgul Victor Ion Popa, adept al reteatralizării limbajului scenic. El și-a materializat ideile în seria montărilor de răsunet de la Teatrul Național din Cernăuți, pentru ca ulterior să activeze în București la teatrele Maria Ventura, Bulandra, Muncă și Voie Bună. În 1857 are loc înființarea Școlii Naționale de Medicină și Farmacie din București. În 1851 a murit poetul și jurnalistul Ion Catina. În anul 1521, din această zi de 29 iulie, datează scrisoarea lui Neacșu de la Câmpul Lung către Johannes Benckner, judele Brașovului, cel mai vechi text în limba română care s-a păstrat. Acum să continuăm cu câteva aniversări și comemorări internaționale. În 1856, în această zi, a murit compozitorul german Robert Schumann, un reprezentant tipic al romantismului. A compus simfonii, un concert pentru pian, lucrări pentru cor și orchestră și opera Genoveva, muzică de cameră. Temperament liric,

0: A excelat mai ales în domeniul miniaturilor pentru pian, adesea unite în cicluri. În 1883 s-a născut Benito Mussolini, primul dictator fascist al Europei. Planurile sale imperialiste au grăbit apropierea de poziția celuilalt dictator al perioadei, Adolf Hitler, ceea ce a avut ca rezultat crearea unei coaliții militare. În 1890 a murit pictorul olandez Vincent van Gogh. În 1925 s-a născut compozitorul grec Mikis Theodorakis. De numele lui se leagă creații instrumentale, balete, oratorii, cântece și versuri. El este autorul piesei Zorba, grecul. În 1946 are loc la Paris conferința de pace convocată de puterile învingătoare în cel de-al doilea război mondial pentru pregătirea tratatelor de pace cu statele satelite Germaniei, Bulgaria, Finlanda, Italia, Ungaria și România. În 1957, în această zi, se creează NASA. În 1961 s-a născut scriitorul francez Didier van Cloverart, laureat al premiului Goncourt pe anul 1994 pentru romanul Călătorie fără întoarcere. În 1992, fostul dictator ex-german Erich Honecker părăsește Rusia pentru a fi judecat în Germania, fiind acuzat de asasinarea celor care au încercat să se refugieze în Republica Federală Germană, trecând zidul ce despărțea cele două state. Și încheiem cu anul 2000, când în Republica Moldova, Parlamentul a adoptat Constituția Republicii.
1: Acestea au fost câteva din reperele istorice și culturale ale zilei de astăzi. Calendarul zilei a fost prezentat de Tiberiu Boca.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri. Bună ziua, dragi ascultători, sunt Denisa Tăma și vă prezint știrile. România și Ungaria pregătesc deja următoarea etapă a cooperării transfrontaliere. A fost lansată consultarea publică pentru elaborarea programului Interreg România-Ungaria 2028-2034, prin care autoritățile locale, instituțiile și organizațiile din zona de frontieră sunt invitate să contribuie cu propuneri privind viitoarele investiții comune. Noul program va continua să sprijine proiecte în domeniul sănătății, educației, infrastructurii, protecției mediului și patrimoniului cultural, iar consultarea publică rămâne deschisă până la 1 august 2026. Un important proiect de infrastructură transfrontalieră avansează în vestul României și sud-estul Ungariei. Este vorba despre proiectul Podul Verde de pe Mureș, care prevede construirea unui nou pod peste râul Mureș și unei șosele de centură pentru comuna Cenad. Proiectul este finanțat prin programul Interreg 6A România-Ungaria 2021-2027, având ca parteneri Consiliul Județean Timiș și Consiliul Județean Csongrád-Csonád. Noua legătură rutieră va conecta drumul național DN6 din România cu autostrada M43 din Ungaria, facilitând circulația și reducând timpul de deplasare pentru transportatori și navetiști. În prezent este în curs de evaluare licitația pentru studiul de fezabilitate, iar după desemnarea câștigătorului, documentația tehnică va trebui finalizată în termen de 11 luni. La Muzeul Casa Neagră din Segedin a fost deschisă expoziția Folk Fashion, modă inspirată din folclor, unul dintre cele mai apreciate proiecte ale Casei Tradițiilor din Budapesta. Printre exponantele deosebite se numără costumul purtat de campioana europeană la patinaj artistic Cristina Reguiuți în 1974, precum și rochia de scenă a renumitei interprete Maria Sebastian, purtată la recitalul susținut în fața reginei Elisabeta a II-a în anul 1993. Expoziția poate fi vizitată până la sfârșitul anului. Guvernul Ungariei a înaintat Parlamentului un proiect de lege prin care propune revenirea la denumirea tradițională de județ, Medie, în locul celei de Vármegye, introdusă în urmă cu câțiva ani. Potrivit proiectului, modificarea ar urma să intre în vigoare la 1 octombrie 2026, astfel încât județul Csongrád-Csonád ar urma să redevină oficial Csongrád-Csonád-Medie. Totodată, funcția de főispán ar urma să fie redenumită comisar guvernamental Cormány Megbízott. Inițiatorii susțin că schimbarea urmărește uniformizarea terminologiei utilizate în administrația publică și în legislația privind organizarea teritorială. Institutul Cultural Român sprijină ediția aniversară a programului SAH, Școala de Acasă, unul dintre puținele programe de rezidență artistică desfășurate constant în mediul rural din România. Până la 16 august, 8 artiști din România, Germania, Marea Britanie, Ungaria și Ucraina participă la o rezidență de creație organizată la Viișoara, județul Mureș. Ajuns la cea de-a 10-a ediție, programul are ca temă conflictul, invitând artiștii să exploreze identitatea, memoria, transformările sociale și relația dintre sat și oraș. La finalul rezidenței va fi organizată o expoziție și o galerie virtuală cu lucrările realizate. România este promovată în această vară la BBC Proms, unul dintre cele mai importante festivaluri de muzică clasică din lume, desfășurat la Royal Albert Hall din Londra. Pe 5 august, pianista Alexandra Dariescu va deveni prima pianistă română invitată să concerteze la BBC Proms și primul artist român care revine pe scena festivalului după aproape 3 decenii. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului promovează destinația România printr-o pagină dedicată inclusă în cele 85.000 de broșuri oficiale ale festivalului. Imaginea castelului Peleș este însoțită de mesajul Discover Romania, one of Europe's most diverse and best preserved natural landscapes. Pe 12 august 2026 va avea loc prima eclipsă totală de soare vizibilă din Europa continentală după aproape 3 decenii. În România, fenomenul va putea fi observat doar parțial și exclusiv în vestul țării. Potrivit astronomului Adrian Șonca de la Observatorul Astronomic, Amiral Vasile Urseanu din București, eclipsa va putea fi urmărită în orașe precum Arad, Oradea și Satu Mare, unde luna va acoperi până la 38% din discul solar. Fenomenul se va produce în apropierea apusului și va oferi un spectacol discret pe cerul de vară.

0: Prognoza meteo.
1: Potrivit meteorologilor de la idk.hu, sfârșitul acestei săptămâni va aduce o nouă perioadă de vreme caniculară în sud-estul Ungariei, inclusiv în zona Segedinului. Cerul va fi în general senin sau variabil, iar șansele de precipitații vor fi foarte reduse. Joi, 30 iulie, vremea va fi însorită, cu temperaturi maxime, cuprinse între 35 și 36 de grade Celsius, iar dimineața se vor înregistra între 20 și 21 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat, iar indicele de confort termic va fi ridicat în orele amiezii. Vineri, 31 iulie, valul de căldură se va intensifica. În Segedin și în sud-estul Ungariei sunt prognozate maxime de 37-38 de grade Celsius, cu nopți tropicale, în care temperaturile nu vor coborî sub 22 de grade. Sâmbătă, 1 august, vremea va rămâne foarte caldă și predominant însorită. Termometrele vor indica din nou 37-38 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat, mai ales după amiaza. Duminică, 2 august, canicula va continua, cu temperaturi care pot atinge 38-39 de grade Celsius în sud-estul Ungariei. Cerul va rămâne în mare parte senin, iar probabilitatea apariției ploilor va fi redusă. Meteorologii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în intervalul orelor 11-17, consumului unei cantități suficiente de lichide și acordarea unei atenții deosebite copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice. În aceste zile, temperaturile din zona Segedinului se vor situa constant printre cele mai ridicate din Ungaria.

0: Fiind miercuri, rămânem alături de colegul nostru, Tiberiu Boca, care vă invită acum la rubrica Clubul Suporterilor cu cele mai importante evenimente și rezultate din lumea sportului.
1: Clubul Suporterilor.

Bun găsit la Clubul Suporterilor! Chiar și după ce se sting reflectoarele marilor competiții, poveștile continuă, iar ecourile victoriilor și ale înfrângerilor se aud mult timp. În ediția de astăzi pornim de la evenimentul care a dominat lumea sportului în ultimele săptămâni, finala Cupei Mondiale de Fotbal din 2026 și Cupa Mondială în general. Spania a cucerit trofeul după o confruntare dramatică cu Argentina, iar selecționerul lui de la Fuente vorbește despre meciul pe care îl numește mama tuturor finalelor și despre drumul parcurs de echipa sa până pe cea mai înaltă treaptă a fotbalului mondial. Vom vedea și cum acest campionat mondial a depășit granițele stadioanelor, stabilind recorduri impresionante în mediul online. Miliarde de vizualizări, zeci de milioane de spectatori conectați simultan și o audiență globală care confirmă încă o dată că fotbalul rămâne cel mai urmărit spectacol sportiv al planetei. În același timp, lumea fotbalului traversează o perioadă a schimbărilor. Italia își caută un nou selecționer după refuzul lui Pep Guardiola și după controversele legate de Andrea Pirlo. Germania începe un nou capitol sub conducerea lui Jürgen Klopp, iar Belgia i-a încredințat banca tehnică fostului internațional olandez Mark van Bommel. Sunt decizii care pot schimba viitorul unor echipe cu tradiție și care vor influența marile competiții din anii următori. Nu vom ocoli nici reacțiile marilor jucători. Kylian Mbappé le-a transmis un mesaj emoționant suporterilor Franței după eliminarea din semifinale, demonstrând că, dincolo de goluri și statistici, fotbalul înseamnă și responsabilitate, recunoștință și legătura specială dintre echipă și fani. Apoi vom urmări performanțele altor campioni. România continuă să confirme tradiția în canotaj cu noi medalii la campionatele mondiale Under 23, rezultate care dau încredere unei generații promițătoare. În ciclism, Tadej Pogacar își consolidează locul printre legendele Turului Franței după o nouă victorie memorabilă, iar în Formula 1, Marele Premiu al Ungariei a adus o cursă spectaculoasă și un episod într-un sezon extrem de disputat.

Selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente, a acordat un amplu interviu cotidianului sportiv Marca, în care a afirmat că finala Cupei Mondiale 2026, câștigată de La Roja cu scorul de 1-0 după prelungire, a fost mama tuturor meciurilor și a repetat că echipa sa a demonstrat că este cea mai bună din lume. Victoria a fost punctul culminant a tot ceea ce ne-am propus pe parcursul întregii competiții, iar analiza finală a fost că, per total, întreaga Cupa Mondială s-a desfășurat conform planului și previziunilor anterioare, a adăugat de la Fuente. Cu Portugalia lui Cristiano Ronaldo în optimile de finală, am prevăzut deja că ar putea fi o finală înainte de finală. Era printre favorite și ne cerea tot ce e mai bun. În sferturile de finală împotriva Belgiei am simțit că este un joc capcană. Au fost rapizi și foarte dinamici. Chiar și atunci când am primit primul gol din tot mondialul, am reușit să ne controlăm nervii. Apoi, în semifinale, am înfruntat Franța lui Mbappé, favorita absolută, dar cred că a fost mai multă anxietate în tribune decât în grupul nostru. Ne-am comportat ca o adevărată echipă și, de la început până la sfârșit, meciul a fost sub control. Am fost un bloc sudat. Performanța individuală a fiecărui jucător a fost excepțională, dar ca echipă am fost și mai buni, iar asta îi face pe cei mai buni, a spus selecționerul Spaniei. Platforma YouTube a depășit 200 de miliarde de vizualizări și a ajuns la peste 1,7 miliarde de telespectatori la nivel mondial în timpul Cupei Mondiale FIFA 2026. Transmisiunile oficiale, creatorii de conținut și finala în sine au contribuit la acest succes. Finala jucată pe 19 iulie, în care Spania a învins deci Argentina cu 1-0 după prelungiri, a consolidat această realizare cu cifre record, peste 21 de milioane de spectatori medii pe minut, de peste 40 de piețe, cu un vârf de peste 27 de milioane de spectatori simultani, a raportat vineri platforma de streaming online. Impactul s-a realizat și pe canalele digitale ale FIFA, canalul său YouTube depășind 4 miliarde de vizualizări, câștigând 7,5 milioane de abonați și depășind 34 de milioane de urmăritori, potrivit acestui comunicat.

Și acum urmează o poveste destul de lungă legată de banca tehnică a Naționalei de Fotbal a Italiei. Spaniolul Pep Guardiola a respins oferta de a deveni selecționerul echipei naționale a Italiei, o ofertă inițiată de noul director sportiv al Federației Italiene de Fotbal, Paolo Maldini, a anunțat vinerea trecută Gazeta della Sport. Vă mulțumesc, sunt onorat, dar acum nu mă simt capabil, le-a spus antrenorul catalan oficialilor Federației Italiene joia trecută, potrivit celui mai difuzat cotidian sportiv din peninsulă. Spaniolul a analizat timp de câteva zile oferta prezentată de Maldini și de consilierul acestuia, Leonardo, dar în cele din urmă a optat pentru menținerea deciziei de a se retrage temporar din activitatea de antrenor, după ce și-a încheiat mandatul de 10 ani la conducerea echipei Manchester City. Ziarul italian susține că printre motivele respingerii sale s-au numărat dorința de a dedica mai mult timp vieții personale și familiei, precum și îndoieli cu privire la munca de antrenor al unei echipe naționale, un rol pe care îl consideră dificil de îndeplinit fără contactul zilnic cu jucătorii. Fostul antrenor al echipelor FC Barcelona, Bayern München și Manchester City nu a negociat termenii financiari ai ofertei și i-a transmis personal răspunsul său lui Maldini. Fostul jucător al lui AC Milan și fostul capitan al squadrei Azzurra a afirmat joia trecută că antrenorul spaniol se află pe lista ca una dintre ținte și a dezvăluit că federația a fost în contact și cu italianul Carlo Ancelotti, actualul selecționer al Braziliei. Federația italiană caută un nou selecționer pentru echipa sa națională după demisia lui Gennaro Gattuso, care a renunțat la funcție în luna aprilie după ratarea calificării la Cupa Mondială, a treia consecutivă pentru fotbalul italian. În urma refuzului antrenorului spaniol, Andrea Pirlo a apărut ca principalul candidat pentru a prelua funcția de selecționer al Italiei în cadrul proiectului pe termen lung conceput de Federația de Fotbal Italiană, alături de o posibilă revenire a lui Roberto Mancini. Numirea lui Andrea Pirlo în funcția de selecționer al Naționalei de Fotbal a Italiei era însă incertă din cauza îngrijorărilor exprimate în cadrul Federației Naționale și de către politicieni cu privire la legăturile sale cu Rusia. Inițial, presa a relatat că Federația Italiană și Pirlo ajunseseră la un acord privind un contact valabil până în 2030, după ce principalul favorit, Pep Guardiola, declarase că nu va accepta postul. Relatări din surse precum la Gazeta dello Sport, Corriere della Sera, indica la un moment dat faptul că numirea lui Pirlo ar putea cădea din cauza legăturilor cu Rusia. Fostul mare mijlocaș în vârstă de 47 de ani este antrenorul echipei United FC Dubai din Emiratele Arabe Unite, deținută de miliardarul rus Sergei Lomakin. El este ambasador de brand pentru casa de pariuri rusă Fondbet și a fost recent la Moscova pentru o sesiune de autografe, o vizită care a stârnit o nemulțumire și dincolo de granițele Italiei, având în vedere invazia Rusiei în Ucraina. Ultima informație este că presa din Italia scrie că amândoi, adică Maldini și Leonardo, și-au dat demisia din cauza unor neînțelegeri din cadrul Federației de Fotbal, inclusiv cu președintele Giovanni Malago, cu privire la venirea lui Andrea Pirlo în funcția de selecționer. Maldini fusese numit director tehnic pe 11 iulie și primise sarcina de a reconstrui echipa națională. I se alăturase și fostul internațional brazilian Leonardo în funcția de consilier.

La mai bine de o săptămână după Cupa Mondială de Fotbal, Kylian Mbappé, capitanul selecționatei de fotbal a Franței, s-a adresat luni publicului francez printr-o scrisoare deschisă. În urma eliminării Le Bleu în semifinalele Cupei Mondiale în fața Spaniei 2-0, atacantul francez în vârstă de 27 de ani a dorit să-și exprime recunoștința față de suporteri. Cităm: "Nu ați renunțat niciodată la noi, nici în cele mai dificile momente, nici atunci când meritam cel mai puțin acest lucru. Am scris această poveste împreună cu milioane de mâini, nu doar cu cele 11 de pe teren, toți animați de aceeași pasiune." Cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, cu 22 de goluri, a declarat că Le Bleu au trăit o poveste incredibilă, dar a recunoscut de asemenea că absența unui trofeu colectiv doare și va mai durea o vreme. Atacantul echipei Real Madrid a adăugat: "Accept cu mândrie titlul de cel mai bun marcator, dar ar fi fost mult mai bine dacă am fi câștigat și trofeul." Jürgen Klopp a devenit noul antrenor al Germaniei cu un contract până în 2030 și a declarat că este o zi specială la o conferință de presă. Cităm: "Este o mare onoare să fiu aici," a spus Klopp. "Aveam o idee cât de mare este sarcina, dar când ești implicat, simți responsabilitatea și mai mult. Este o zi foarte specială pentru mine. Acum aștept cu nerăbdare această sarcină specială din fotbalul german, pe care o vom aborda împreună cu umilință și răbdare, să dezvoltăm o echipă care luptă unii pentru alții, care se bucură de fotbal și în spatele căreia cetățenii țării noastre se pot uni cu deplină convingere." Președintele Federației Germane de Fotbal, Bernd Neuendorf, a declarat că discuțiile au trecut prin niște probleme complexe, dar el a fost de la bun început candidatul nostru preferat. Fostul antrenor al Borussia Dortmund și Liverpool a fost prima opțiune imediată a Federației Germane pentru a-l înlocui pe Julian Nagelsmann, care a demisionat după eliminarea din 16-mile Cupei Mondiale în fața Paraguayului în iunie. Klopp a fost director global de fotbal la divizia sportivă a producătorului de băuturi Red Bull, dar acum va conduce Germania în Liga Națiunilor, calificările pentru Euro 2028 și calificările pentru Cupa Mondială din 2030. Contractul său va începe pe 15 august. Primul său meci ca antrenor va fi împotriva Olandei la Amsterdam pe 24 septembrie, în meciul de deschidere al Germaniei din Liga Națiunilor. Tehnicianul german de 59 de ani a câștigat 2 titluri în Bundesliga la Dortmund, plus unul în Premier League și o Ligă a Campionilor la Liverpool, printre altele. Olandezul Mark van Bommel este noul selecționer al Belgiei în locul francezului Rudy Garcia, a anunțat vinerea trecută Federația Belgiană de Fotbal. Mark van Bommel, un mijlocaș în vârstă de 49 de ani cu 79 de selecții pentru Olanda, a semnat un contract valabil până la Euro 2028. El își va începe misiunea tot pe 15 august. Van Bommel nu a mai pregătit nicio echipă în ultimii 2 ani de la despărțirea de Royal Antwerpen, cu care a câștigat campionatul și Cupa Belgiei în sezonul 2022-23. Fostul jucător al echipelor FC Barcelona, Bayern München și AC Milan deține o oarecare experiență internațională, el activând ca secunda lui Bernd van Marwijk la Naționala Australiei în timpul Cupei Mondiale din 2018 desfășurată în Rusia. Van Bommel devine al doilea olandez care preia conducerea Diavolilor Roșii după Dick Advocaat, care a activat între 2009 și 2010. Belgia a făcut o figură frumoasă la Cupa Mondială 2026, fiind eliminată foarte greu de Spania în sferturi de finală, scor 1-2.

România a cucerit duminica trecută o medalie de aur și două de argint la campionatele mondiale de canotaj Under 23 de la Duisburg, Germania. Bianca Efteni a câștigat aurul în schif simplu feminin cu timpul de 7 minute 33 de secunde, fiind urmată de irlandeza Sofia Young. La dublu, vâsle mixt, David Costel Chitic și stejara Olariu au obținut medaliile de argint cu timpul de 6 minute și 34 de secunde, fiind devansați la mare luptă de Grecia. O altă medalie de argint a fost câștigată de România la 8 plus 1 mixt, probă în care tricolorii români Iuliana Irina Cantoriu, Andreea Petraș, Iulica Maria Ursu, Sebastian Alexandru Tașcă, Nicolae Răzvan Stoian, Sergio Antimov, Antonella Văcăriței, Denisa Cristina Alincăi, Maria Antonia Iancu au fost cronometrați cu timpul de 5 minute 52 de secunde, fiind devansați de Statele Unite. România a încheiat cu un bilanț de 4 medalii, dintre care una de aur, două de argint și una de bronz adusă sâmbăta trecută de Patrick Francisc Șebeștien și Eduard Angel Moldovan la dublu rame masculin. În clasamentul pe medalii, România s-a clasat pe 7, Grecia ocupând primul loc cu 4 medalii de aur, 2 de argint, urmată de Statele Unite cu 4 medalii de aur, una de argint și una de bronz. Ciclistul sloven Tadej Pogacar a declarat că are nevoie de un nou obiectiv după ce a câștigat duminica trecută Turul Franței pentru a 5-a oară în cariera sa, o performanță incredibilă. Fiecare victorie este specială. Acesta este al 7-lea meu tur al Franței și m-am clasat de 7 ori pe podium cu 5 victorii. Ar fi greu să-mi imaginez, chiar și scriind un roman. Este incredibil, a declarat slovenul, campion în Marea Buclă în 2020, 2021, 24, 25 și 26 și vicecampion în 2023, când victoria a revenit danezului Jonas Vingegaard. A fost o zi incredibilă, a spus Pogacar, după o etapă finală spectaculoasă prin Montmartre și pe Champs-Élysées. Sunt fără cuvinte, atmosfera a fost incredibilă. Mă bucur atât de mult că s-a terminat și că am câștigat pentru a 5-a oară.

Lando Norris de la McLaren, campionul mondial în titlu, a plecat din pole position și a câștigat duminica trecută Marele Premiu al Ungariei de Formula 1, a 11-a dintre cele 23 de etape ale sezonului pe circuitul Hungaroring, britanicul fiind urmat pe podium de olandezul Max Verstappen de la Red Bull și italianul Kimi Antonelli de la Mercedes, liderul clasamentului piloților. Lando Norris a reușit prima victorie pentru McLaren în acest sezon. Coechipierul său, australianul Piastri, a abandonat din cauza unei probleme mecanice cu 14 tururi înainte de final. A fost dificil în primele tururi, dar după aceea am forțat la maximum, a spus Norris. Mașina a fost mai rapidă ca niciodată, ritmul a fost excelent și mă bucur foarte mult că am reușit să câștig din nou o cursă, a declarat el, care și-a trecut în cont a 12-a victorie a carierei. La rândul său, Kimi Antonelli a spus: a fost o cursă grea, dar sunt foarte mulțumit de acest rezultat. A fost cel mai bun mod de a încheia înainte de pauza de vară. Totuși va trebui să continuăm să forțăm pentru a progresa, deoarece a doua jumătate a sezonului va fi dificilă. Britanicul Lewis Hamilton de la Ferrari, cel mai apropiat rival al lui Antonelli în lupta pentru titlu, a încheiat cursa pe locul al patrulea, dar a coborât pe locul al cincelea în spatele coechipierului său Charles Leclerc, în urma unei penalizări de 5 secunde primite după cursă pentru depășirea limitei de viteză pe linia boxelor.

Dragi ascultători, în final vă atragem atenția asupra unor meciuri din cupele europene. În Liga Campionilor vă recomand astăzi de la ora 19:30, Universitatea Craiova Levski Sofia. Primul meci s-a încheiat cu victoria bulgarilor, scor 1-0. În Conference League, mâine de la ora 18, ora Ungariei, Auda va întâlni FCSB. În primul meci a câștigat Auda la București cu scorul de 3-2 și la ora 19, Brann Bergen din Norvegia va întâlni Universitatea Cluj. Primul meci s-a încheiat la egalitate 2-2. Dragi ascultători, aici se termină Clubul Suporterilor de astăzi. Rămâneți alături de noi și în continuare. Cu bine!

Ați ascultat Clubul Suporterilor, realizat și prezentat de colegul nostru Tiberiu Boca. Rubrica sportivă poate fi ascultată în reluare și în emisiunea noastră de sâmbătă.

Stimați ascultători, dacă vă faceți planuri pentru acest sfârșit de săptămână, vă propunem să rămâneți în apropierea comunității românești din Ungaria, în orașul Aletea, din județul Bichiș. Începe una dintre cele mai importante și mai îndrăgite manifestări ale orașului, un eveniment care reunește an de an foști și actuali locuitori, dar și numeroși invitați din țară și din străinătate. Vineri 31 iulie începe la Aletea cea de-a 17-a ediție a Întâlnirii Mondiale a Aletenilor, manifestare care se desfășoară până duminică 2 august, reunind foști și actuali locuitori ai orașului, precum și invitați din țară și din străinătate. Deschiderea oficială va avea loc vineri după amiază în piața Laudenbach, după parada festivă, iar seara va continua cu concerte și cu program retro. Pentru comunitatea românească, unul dintre momentele importante este jocul tradițional românesc organizat în această seară de la ora 19 la Casa Culturală Reibel Mihai, cu muzică live asigurată de Hotar Bondo. Programul de sâmbătă pune în valoare caracterul multicultural al orașului prin spectacole, concerte, demonstrații gastronomice și activități pentru toate vârstele. Duminică, în cadrul manifestărilor dedicate celor 30 de ani de la declararea Aletei ca oraș, vor evolua pe scena festivalului, alături de mai multe formații și ansamblul de păstrare a tradițiilor românești din Aletea și formația Bujorii Grănicerului din România. Și rămânem tot în atmosfera sfârșitului de săptămână,

Însă, pe 2 august, trecem granița în județul Arad, unde tradițiile românești vor fi din nou în prim plan. Duminică, localitatea Grăniceri îi așteaptă pe iubitorii folclorului la o nouă ediție a festivalului Bujorii Grănicerului. În organizarea primăriei Grăniceri, duminică, 2 august, va avea loc festivalul Bujorii Grăniceriului. Manifestarea va cuprinde programe artistice de muzică populară românească și dansuri. Agenda evenimentului îi mai are ca invitați pe soliștii Andrada Cerna, Andrei Gurău, Roberta Tomșa, Mădălina Berdea, Claudia și Florin Ionaș, precum și ansamblul Bujorii Grănicerului și ansamblul folcloric Florile Mureșului. Evenimentul va începe seara la ora 18 și va avea loc în parcul din fața Bisericii Ortodoxe din localitatea Grăniceri. Ne adresăm acum elevilor, părinților și tuturor celor care au legătură cu învățământul românesc din Ungaria. Chiar dacă vacanța de vară este în plină desfășurare, activitatea administrativă continuă la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Pe durata vacanței de vară, instituția asigură în continuare legătura cu elevii, părinții și celelalte persoane interesate. În luna august, secretariatul școlii va avea program cu publicul în fiecare zi de miercuri între orele 8 și 12. În acest interval pot fi solicitate informații și pot fi rezolvate diferite probleme administrative legate de activitatea școlii. Reamintim totodată că anul școlar 2026-2027 va începe în Ungaria în ziua de luni, 31 august. Detaliile privind festivitățile de deschidere și programul primelor zile de școală vor fi comunicate ulterior de conducerile instituțiilor de învățământ din Ungaria în care se învață limba română, iar noi vom reveni cu aceste informații pe parcursul lunii august. Vă propunem și o informație care îi poate interesa cu siguranță pe pasionații de istorie, cercetare și patrimoniu. Una dintre cele mai importante biblioteci digitale din Europa Centrală continuă să se dezvolte și marchează în aceste zile un nou record impresionant. Digiteca Arcanum a atins pragul de 100 de milioane de pagini digitalizate. Reprezentanții Arcanum au anunțat că în urmă cu 15 ani, proiectul a pornit cu aproximativ 1,5 milioane de pagini, iar de atunci colecția s-a extins constant prin digitalizarea unor noi ziare, reviste și publicații istorice. Astăzi, platforma reunește mii de publicații din 10 țări, în numeroase limbi, inclusiv în limba română, fiind utilizată de cercetători, genealogi, studenți, jurnaliști și de toți cei interesați de istorie și patrimoniu. Cu prilejul depășirii pragului de 100 de milioane de pagini, Arcanum a lansat și o campanie promoțională. Până la 20 august, abonamentele pot fi achiziționate la preț redus. Abonamentul pe 6 luni costă 17.940 de forinți în loc de 24.000 de forinți, iar cel pe 12 luni este disponibil la prețul de 23.880 de forinți față de prețul obișnuit de 35, aproape 36.000 de forinți. Prin bogăția colecțiilor sale și prin posibilitatea de a căuta instantaneu în milioane de pagini, Arcanum a devenit una dintre cele mai importante platforme de documentare pentru istoria Europei Centrale. Pentru cercetători și pentru toți cei interesați, accesul la această bibliotecă digitală înseamnă posibilitatea de a redescoperi izvoare documentare care, până nu demult, puteau fi consultate doar în arhive și biblioteci specializate.

Stimați ascultători, emisiunea noastră se apropie de final. Din studioul de la Segedin al Radiodifuziunii Ungare, vă mulțumesc pentru atenție. Anca Becan, maestrul de sunet Hege Dușianoș, șef de producție Game și Erico. Înainte de a-mi lua rămas bun de la dumneavoastră, vă reamintesc că emisiunile noastre pot fi ascultate zilnic între orele 16 și 18 pe undele medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz sau online la adresa www.mediaclick.ro. Vă mulțumim pentru atenție, pe curând!

0: ζούμε σαν χανασαμε.
1: Da che va ca να si ma nai,
0: ma dalle sciavorre si le. An del sciavorre si giuva, avri chi da sle morose sa mare
1: ca. An da ga da lu ma tribul to che no cheiro ta la cha po gal tele di cap che pai si tu mandu va ra fiam.
0: Si si si cha po feri su droi.
1: Va le ca na ya ra sa ha man del burdon enge cha pa shura ca sa le gra pi co te ra ya sa va le ca.
0: Pi co tar pa sa so pai an da gro pi more.
1: Ga da ga da.
0: Na.
1: De jap tal mugri pe ke drom cima. Jap te dikam re furcia enke. Aș în devle sa dragone devle sa mo capte me fia im.
0: Aș aș vi tu dragone devle sa mo pralo ra între goliu ma ke rom hai le ungri rom. Cu sa pengo chalado ta vem bachtale.
1: Mai pe na vlenge fi. Bun
0: bach sa sti pe mu ka vlenge.
1: Na isha pati va.
0: Ar denge ai vi ca ci pinjara.
1: Ni grab tu mari hiran de pe sta fia.
0: Enger la mo pral mu ta vene pe sta che accorde
1: Ningra la pera ole che quinta mi sto piran la rom che pirave le buzzastra
0: Ah sta more che san angele shavu ramu kanem pelen de gada chicken manro arro thulo mastan le che kate te khan Man zer vosh do bozo katanen
1: Godoy zani san de peshta fia
0: Ah de peshta tanen ando kishkele shle romen getele e a konzer vosh il al meke
1: Da kanare sa min kan de peshta du bersh me gresa ke sa te lal jav
0: Ai mai sigore se lo adashi sartu
1: Hai jane tu kai vor bi hakana mugri pei.
0: Andorade o magnovo.
1: Da so star ciga de luma rencervalta și anda vi gado pamende.
0: Da cado ministeri cha cho ministeri am.
1: La cho la de khale jala.
0: Pendas ke ju shungardas po virastashi pendas sata po shil konas balame.